0: Måsebett, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
1: Hold fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassøl finner du på valg.
3: Men hvorfor skal vi gå på fjorg I vagen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med fjorg I vagen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjorg I vagen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
7: Du vet hvor du skal. Rei med varmepumpe og spar.
8: www.reimeas.no

0: masse til. Dyresenter for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nord-Jæren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden vår på hcpet.no.
1: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
1: Helfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassøl finner du på Valen.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
4: Det er uten tvil.

0: nedskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der ekselappen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Heil fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi har åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassøl finner du på valg.
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Furuset, dyresenteret for dyreelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesidene våre på hcpet.no.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste mer rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på Bali.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

passer til dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på

0: hjemmesidene våre på hcpet.no.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
1: Renta ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet I Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir flere endringer I skolen fra høsten av. Elever fra 1. Til 7. Trinn skal I hovedsak ikke bruke kunstig intelligens I skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass I matematikk. Og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring I skolekvaliteten. Hverdagen. Vinterland I Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner I fjor til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner I salgsinntekter. Daglig leder I Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikta. Nå endres leieavtalen, slik at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også I år 2,9 millioner kroner I støtte. Og en mann ble natt til I dag pågrepet og knuste bilruter på jernbanelokket I Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Aske I politiloggen. Politiet var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann I 50-årene. Politipatruljen fant to biler med knust vindu. Mannen pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer I dag spådd 13 og 14 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Legenden, gode gamle Don Henley med The Boys of Summer setter i gang morgenshowet mandagsmorning 10. august. Grytidligt i starten etter en lang sommerferie som jeg har hatt. Mitt navn Rogvi, tilbake etter en måned. Ikke har jeg hatt sommerferie ifra morgenshowet. Og nå jeg tilbake. Det gikk fort, gikk veldig fort. Overraskende, jeg gruet meg veldig i går. For når du skal legge deg dagen før på måte, ferien ferdig, når ferien ferdig og du skal på jobb igjen, da pleier jeg som regel å slite med å sove, vri meg i senga og helst få et par timer søvn før jeg skal opp igjen. Men overraskende nok så sovner jeg på slaget i går. Og det har nok kanskje med at jeg har en kjellerstue som skal fikses og gipses og nå etter hvert sparkles. Og en liten sønn som veldig grei, så jeg har egentlig ikke noe å skylde på nummer to der, men litt aktiv må jo være. Han veldig grei og litt vondt i tannkjøttet. Han begynner å bli eldre, han har blitt 4 måneder. Han har litt vondt i tannkjøttet fordi det vokser tenner, og det gir han klart beskjed om det skal han gjøre. Ellers veldig grei, men han trenger nærkontakt og han trenger å aktiviseres klokka. Ja, så fort han står opp, klokka 7, til vi legger oss 9:30. Da trengs aktivering, derfor jeg var litt sleten i går, og fikk sove gode timer i natt før vi var tilbake på jobb i dag. Og det er godt morgenshowet. I dag så skal vi blant annet, det skal være lokale artister som stikker innom i dag for å snakke om låter de har sluppet i løpet av sommeren, og planer i løpet av høsten, om det EP-planer eller albumplaner, eller kanskje reality showplaner. For Mari Bølla en av de som blir med i dag. Hun i Oslo med der hun bor og satser på musikken, men vi tar telefonen til Mari senere i morgenshow i dag. Vi skal også etter hvert se nærmere på fredag som starter denne uka her, og vi skal holde deg oppdatert med hva som skjer både her hjemme, men også i det store utlandet, hva som har vært med å prege nyhetsbildet i løpet av helga og i løpet av morgenen vi våkner opp nå. Ja, nå det på den igjen. Høsten i gang, og det hele. Husk, tenkte jeg at når jeg tok sommerferie, så var det VM, og det var sol, og det var sommer og alt. Nå det skyet 13-14 grader og litt regn. Vi altså tilbake i høsten og alt som er. Men sånn det. Men tilbake, og det føles godt. Jeg håper kaffekoppen ikke er for langt vekke. Og at du har hatt en nydelig helg. Dette Ida Lova med Svagere. En ja, god morgen. Godt å være tilbake.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med fjog i vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole Gassøl finner du på valg.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Ni minutter på halv syv i det skyet regnværet vi våkner opp til. Det skal det stort sett være gjennom dagen i dag. 12-13 grader nå, 13-14 grader stort sett gjennom dagen. Som

Labs, You're a Superstar I det. Klokka så vidt begynner nærmest halv syv. Det mandagsmorning, tilbake på jobb 10. august, og tilbake fra ferien. For mitt vet kan man I hvert fall. Foreløpig så ser det ut til å gå ganske greit I trafikken også. Det jo ikke skolestart igjen for neste uke. Så det til å regne med at trafikken til jobb fortsatt kommer til å være rolig, sånn den har vært hver morgen de siste månedene. Det har vært det herlige altså når du kan kjøre på vei til jobb uten de store forsinkelsene I trafikken. Det betyr at du kan sove litt lenger og det fin start på dagen I trafikken I dag. Det en innholdsrik dag, og jeg håper å si at jeg tilbake I arbeid tilbake I morgenshowet med et smell for Arendals uke å starte I dag. Det en årlig norsk politisk festival og demokratisk møteplass som arrangeres I Arendal hver august. Egentlig så dette her russetreff for politikerne. Det står på nettsiden at et arrangement som samler politikere, organisasjoner, næringsliv, akademia, publikum til debatter, seminarer og uformelle møter om samfunnsaktuelle spørsmål. Egentlig så det russetreff for politikere I Arendal som starter I dag. Det blir også fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett. Det blir også et annet rettssak, og det måtte jeg lese to ganger før jeg trodde på, men rettssaken I til

har hevet til 4,5%. I juni så overrasket inflasjonen med å falle til 2,7%, muligens på grunn av tilbudskampanjer under fotball-VM. Det altså på torsdag at rentebeslutningen kommer. Inflasjonstallene som kommer I dag skal være avgjørende. I dag kommer de tallene som blir veldig interessante å få med seg. Og så det også et EM. Og da det Jakob Engebretsen som skal I aksjon igjen I kveld. Der starter det 9:55 I kveld. Så rundt 9:30 I kveld foran TV-en. Da skal Jakob Engebretsen ha comeback 5000 meter. Det skal også Filip Ingebretsen når det EM I friidrett I Birmingham som starter I dag. Innholdsrike mandag som venter oss nå. Dette Thomas Dybdahl med River 3 minutter på 6:30 mandagsmorgen 10. august. God morgen!

Det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikk, og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de er hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi eleverne mer ro og bedre læring i skolekvaliteten. Hverdagen. Vinterland i Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner i

0: fjor, til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner I salgsinntekter. Daglig leder I Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikta. Nå endres leieavtalen, sånn at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også I år 2,9 millioner kroner I støtte. Og en mann ble natt til I dag pågrepet og knuste bilruter på jernbanelokket I Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Aske I politiloggen. Politiet var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann I 50-årene. Politipatruljen fant to biler med knust vindu. Mannen pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiner nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer I dag spådd 13 og 14 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

So easy har blitt stjerna det. Olivia Dean forhåpentligvis. Så er det to stars in the making som tar turen innom oss i morgenshow i dag. Dea fra området, en lokal artiste, hun stikker innom med ny låt. Og Mari Bølla blir med oss på telefonen fra Oslo, der Brynjenta har flyttet hjem. Det er blant annet noe av det vi skal innom i dag. Og så skal vi også innom sporten, for i kveld klokka 21:30 så skal Jakob Ingebrigtsen gjøre comeback på friidrettsbanen i friidretts-EM.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk, men Zlatko Tripic satte inn straffesparket I kampens siste minutt, og Viking vant 2-1 hjemme over Sarpsborg 08 I helga. Henrik Heggheim sendte laget I ledelsen før bortelaget utlignet. Før det hadde Zlatko Tripic brent et straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett I toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårende for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledde 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med to seneskåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på en 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte I den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hat-trick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk tre viktige poeng. Bryne tapte stort mot Arna Bjørnar, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback I EM-finalen på 5000 meter I dag, hans første løp på nesten et år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter I september I fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælsenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen springer også for Norge I dagens finale. Og Demi Vollering tidenes første til å vinne kvinnes Tour de France to ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen I Nis, der hun trillet alene I mål. Med over et minutts luke, norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe, når hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etterpå.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
1: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Fleetenden i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader i Øst- og Sør-Øst-England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberghåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikk, og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolekvaliteten. Hverdagen. Vinterland i Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner i fjor, til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner i salgsinntekter. Daglig leder i Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikta. Nå endres leieavtalen, sånn at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også i år 2,9 millioner kroner i støtte. Og en mann ble natt til i dag pågrepet og knuste bilruter på jernbanelokket i Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Aske i politilogen. Politiet var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann i 50-årene. Politipatruljen fant to biler med knust vindu. Mannen pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer i dag spådd 13 og 14 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Møke med forsinkelser, men ingenting som skal skape noen store avvik eller for sent kommninger på vei til jobb, for det skal flytte stort sett ganske greit, men det er E39 forbi Sandnes Stangeland, der det øker med forsinkelser nå egentlig forbi kvadrat. Forsinkelser i retning Stavanger.
3: Dette er morgenshowet.

Are Larkin, 7:07 mandagsmorgen 10. august. Mitt navn Rogg, vi tilbake etter en lang sommerferie. Den har vært lang også, den en måned med sommerferie. Der mesteparten av sommerferien har egentlig blitt benyttet at man har flyttet i et nytt hjem, og den kjeller som må fikses, det har vært egentlig bare betong der, godt i gang der, så det er litt godt å komme tilbake på jobb og slippe sommerferie fra å fikse opp kjellerstua, kaller jeg det, så tilbake på jobb, det føles godt, og det er litt av en uke som står i vente nå. I dag starter Arendals uke, og det står på nettsiden deres at dette er et arrangement som samler politikere, organisasjoner, næringsliv, akademia og publikum til debatter, seminarer og uformelle møter om samfunnsaktuelle spørsmål, skriver altså nettsida. For veldig mange som egentlig følger med, og egentlig som er med, så virker det mer om som at Arendals Ugo er russetreff for politikere, og Arendals Ugo starter altså i dag. Det blir også en ganske spennende dag med tanke på renta. Det blir på torsdag, der de skal egentlig si eller fortelle oss om vi må betale mer i måneden, eller om vi skal betale mindre, eller hva vi skal gjøre. Mindre betaler vi nok neppe. Det vil egentlig vente at det enten det er på stedet hvil, eller at det blir høyning i renter. Ikke umulig at Norges Bank setter opp renter om få dager, det skriver blant annet E24. Klokka 8 i dag, da får vi i hvert fall vite hvordan ting ligger an. Det var det ferske inflasjonstall som kommer ifra SSB, som viser hvordan priserne har utviklet seg siden juli. Og det er på torsdag at Norges Bank presenterer sin neste rentebeslutning. Etter en juni måned der prisveksten kom inn langt svagere enn økonomen hadde ventet på forhånd, endte på 2,7%, så blir det veldig spennende, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets til E24. Norges Banks styringsrente ligger nå på 4,25%, og sentralbanken hadde i sin rentebane fra juni at den ville være i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Vi får se. Klokka 8 i dag i hvert fall, og utover torsdag da får vi vite det, så kommer inflasjonstallene i dag. Ifølge de som kan det, så sier de at inflasjonstallene kan avgjøre hva Norges Bank gjør på torsdag. En annen ting som jeg skal innom om ikke så det lenge, det er i sporten, for i dag så er det første dag av EM i fri idrett. I dag går altså startskuddet i Birmingham, England. Og allerede på første dag så gjør Jakob Ingebrigtsen comeback når han skal ut i finale på 5000 meter. Jakob Ingebrigtsen har en lang skadeperiode bak seg. Ble operert i akillesen i februar, men stiller til startstreken i dag med sin bror og trener Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Tyv Myhre springer også dagens finale, som starter litt over klokka 9:30 i kveld, altså fra klokka 9:30, så må vi sitte klare og følge med på dette. Litt senere, rett etter klokka 10:30, så er det nye norske medaljesjanser når det skal konkurreres i 4x400 meter blandet stafett. Det norske laget består av Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kullseng. Spennende uke i vente, og det kickstarter i dag med Jakob Ingebrigtsen. Dette er nå Summer med Homewrecker. Jeg er Radio Sandnes, Radio Sandvik og Radio Nordsjø.

klokka har blitt 14 minutter over 7, nærmest seg kvart over, og klokka 8 så kommer altså tallene, inflasjonstallene fra SSB, som kan være direkte avgjørende om renter på stedet hvil eller blir pushet opp.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Pink i morgenshowet med Just Like a Pill. 7:05, og det går vel neppe en dag uten det er noen medier, verdensmedier, lokale eller internasjonale, hva det måtte være, skriver Merling Braut Haaland, og stort sett så er det jo om hans enorme prestasjoner på fotballbanen, men nå skriver blant annet Nettavisen, og det flere andre store medier som kaster seg på. Det var vel Daily Mail som først skrev det om et uventet vennskap som har åpnet flere eksklusive dører for som jeg husker han, lille Erling Braut Haaland, som sprang rundt på Bryne mens han skåret mål på trening og lurte oss gamle midtstoppere, for han var veldig, veldig unge. Vennskapet de skriver om nå, det er med Umar Kamani, som en milliardær som har skapt motemerket Pretty Little Thing, og et vennskap da som har vekket oppsikt på Balløya, kaller nettavisen det for, eller i UK, England. Daily Mail har sett litt nærmere på hvorfor de ble så venner, gode venner. Dette skal altså dreie seg om både felles interesser og en ganske kompromissløs treningsmentalitet, skriver Daily Mail. Daily Mail, at det er flere av de ansatte hos bedriften til Kamani har sett Erling Braut Haaland går inn, og da har flere ansatte vært ganske sjokkerte. Hva gjør han her? Men dette er et vennskap som har blitt opp, og senest i sommer så har dette vennskapet også ført at Erling Braut Haaland fikk treffe

Det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikk, og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de er hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringene skal gi eleverne mer ro og bedre læring i skolen. Hverdagen. Vinterland i Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner i fjor, til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner i salgsinntekter. Daglig leder i Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det er særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikter. Nå endres leieavtalen, slik at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også i år 2,9 millioner kroner i støtte. Og en mann ble natt til i dag pågrepet og knuste bilruter på jernbanelokket i Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Aske i politiloggen. Politiet

0: var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann I 50-årene. Politipatruljen fant det to biler med knust vindu. Mannen pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder, I ettermiddag dreiner nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer I dag spådd 13 og 14 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Det fortsatt egentlig ganske fin flyt for de aller fleste I trafikken nå, mens vi venter på at skoleelever og alt skal tilbake igjen til vanlige rutiner, og tog og buss kommer igjen til å påvirke trafikken på vei til jobb, der det forsinkelser akkurat nå. Det ser ut til å være I nordgående retning forbi Sørmarka E39. Et trafikkuheld. Biler som har vært involvert I en krasj som fører til forsinkelser, altså I nordgående retning. Det forbi Sys-Ullandhaug, Sørmarka, hvor det forsinkelser I nordgående retning. Ikke fått inn meldinger om mer enn det, men det ser altså ut til forsinkelser I nordgående retning fra morgentrafikken nå.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen!

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk, men Zlatko Tripic satte inn straffesparket i kampens siste minutt, og Viking vant 2-1 hjemme over Sarpsborg 08 i helga. Henrik Heggheim sendte laget i ledelsen før bortelaget utlignet. Før det hadde Zlatko Tripic brent et straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett i toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårene for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledde 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med 2 sene skåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på en 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte i den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hattrick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk 3 viktige poeng. Bryne tapte stort mot Anna Bjørnar, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag, hans første løp på nesten et år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen springer også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nis, der hun triller alene i mål med over et minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe når hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etterpå.

0: Kevin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, hvorav 114 000 under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
1: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep. Det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn i en kai i Os i morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikk, og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi eleverne mer ro og bedre læring i skole. Hverdagen. Vinterland i Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner i fjor, til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner i salgsinntekter. Daglig leder i Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikta. Nå endres leieavtalen, slik at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også i år 2,9 millioner kroner i støtte. Og en mann ble natt til i dag pågrepet etter knuste bilruter på jernbanelokket i Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Ask i politiloggen. Politiet var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann i 50-årene. Politipatruljen fant 2 biler med knust vindu. Mannen pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer i dag spådd 13 og 14 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Skolestarten nærmer seg for flere, og når det skolestart, da endrer trafikkbildet seg. Vi har med oss Kristoffer Solstad Sten, pressesjef, Trygg Trafikk. Kristoffer, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, trafikkbildet endrer seg når skolen i gang igjen. På hva måte gjør trafikkbildet endringer?
1: Ja, når det gjelder skolebarna våre, så er det jo spesielt det med at veldig mange voksne, og altså foreldre gjerne, de kjører til skolen. Så det blir mye mer trafikk rundt de områdene der, og så vil det være heldigvis veldig mange flere barn som går og sykler til skolen i tillegg. Så det blir et mye større trykk rundt liksom sårbare zoner på skoleveien. Og så er det sånn at veldig mange av oss er tilbake i rutinene sine, vi er tilbake på jobb, vi ferdes gjerne på de samme veiene som skolebarna, og kanskje noen av de for aller første gang, skal benytte seg av for å komme seg til skolen.
0: Ja, hvis vi fortsetter med det, det jo i landsbasis 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for første gang. Hva bør foreldre særlig øve på når det kommer til de yngste som skal til skolen for første gang?
1: Ja, det er klart når du har et barn som skal begynne på skolen for første gang, så er det mye som skjer. Det er mye forventninger, det er spenning, det er man gruer seg og gleder seg litt om hverandre, tenker jeg. Og så er det det å komme seg til denne skolen, og det er jo nå man skal begynne å bli litt grann mer selvstendig. Så det å øve på faktisk gå sin faste skolevei ute, og det er jo først og fremst å se etter, er det noen situasjoner på denne veien som kan være litt utfordrende i gitte perioder. Altså det kan være et kryss for eksempel, hvor det sjelden kommer noen biler, men kanskje det kan komme bil. Hva gjør man da? Skal du krysse veien? Hvordan gjør du det på en tryggest mulig måte? Så en ting er, hva er trafikkreglene? Det å lære litt grann om hva som faktisk gjelder, men ikke minst, hva er det tryggeste du kan gjøre? Hvordan skal du komme over denne veien her på en tryggest mulig måte? Det tror jeg det viktig at foreldre gjør en innsats rundt til barnet skal begynne på skolen.
0: Nå har det jo vært litt innom det allerede, men i pressemeldingen så skriver dere at foreldrene både en del av problemet, men også en del av løsningen. Hva mener dere med det?
1: Altså det, når vi sier en del av problemet, så baserer det seg på tilbakemeldinger fra foreldre som opplever en del utrygge og farlige situasjoner rundt hente- og leveringssituasjonen på skolen. Altså når det er mange foreldre som kommer samtidig, de er travle, det er litt kaotisk, man parkerer kanskje på en litt uhensiktsmessig måte, som igjen kan gjøre at man er vanskelig for å se barna som går rundt den. Og det opplever foreldre, så er klart noe av løsningen er at vi voksne, vi som skal følge barna våre til skolen, vi legger også en plan på hvordan skal vi gjøre det på en best mulig måte, og at vi faktisk setter av den tida det tar ved å levere og hente, at vi ikke bare stresser av gårde, fordi vi voksne skal rekke noe. Vi må ta hensyn til de barna, vi skal ha en trygg passasje, sånn at de kommer seg til den skolen på en trygg måte, og da må vi voksne ta ansvar.
0: Og så har dere også anbefalt hjertesoner rundt skolene for og foreldre som skal levere på skolen for aller første gang. Hva er hjertesone?
1: Ja, hjertesone, det er et sånt konsept hvor skolen egentlig etablerer et område tett på skolen som skal enten være bilfritt eller tilrettelagt veldig da, for at det skal være trygt for de små. Og de er jo myke trafikanter som vi beregner dem sånn, så de skal ha en trygg, et trygt område hvor de ikke skal risikere å møte på oss voksne i bilen. Da. Så det handler først og fremst om det, men også det med at en hjertesoneskole, de har tatt mange runder på egen skole med de foresatte og også lærere og elever med hva som er en trygg måte å komme seg til og fra skolen på. Så det er masse positive bieffekter med å ha en hjertesone på skolen.
0: Så det er jo ikke alle skoler som har det, men du antar ikke at det er å følge de oppfordringene du tidligere har nevnt om foreldre som skal levere for første gang?
1: Absolutt. Det er, man må ikke ha en hjertesone for å kunne levere eller følge barna sine på en trygg måte. Så det handler egentlig bare om litt sånn sunn fornuft, og det å ta seg tid og være litt forberedt, og ikke minst bevisst på at dette er noen dager, og barna er litt utrygge og usikre, og de er heller ikke eksperter på dette her, og det må vi innse, og da må vi gjøre en innsats for å trygge barna våre.
0: Og helt til slutt, du sa i pressemeldingen at veldig mange er flinke å la barn gå eller sykle til skolen, og du håper at flere følger etter?
1: Ja, vi tenker at det en av løsningene på de utfordringene med mye trafikk da, rundt skolen på de samme tidspunktene. Og så det også en kjempefin erfaring for barna å føle både mestring og ikke minst erfaring med det å lære seg å, å bruke skoleveien sin. Men det klart, det må jo være gitt at skoleveien overkommelig. Det må også være en trygg skolevei, og vi må ha fulgt dem opp på en måte sånn at barna har forutsetninger til å vite hva de skal gjøre hvis det enkelte situasjoner som oppstår. Da må de være rustet til å kunne gjøre det på en god måte.
0: Kristoffer, tusen takk for praten.
1: Du, selv takk. Det var en veldig hyggelig start på dagen.

Elisabeth, dyresenteret for dyreelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.

0: Vi har fått storfint besøk, og i dag mener jeg det, for rett i det vi skulle trykke live, holdt jeg på å si, så var det et uheld i vente. Det var rett og slett en mikrofon som ramlet ned og veltet en kaffe, og dagens gjest var så snill at hun hjalp meg å takke deg opp. Wow. Silje Dea, god morgen.
1: Takk.
0: Det var litt av en måte å starte etter ferien på for å snakke om din nye musikk, at vi velter kaffe og rett og slett får en skikkelig blåmandag i vente.
1: Ja, det er jo din første dag tilbake. Tenkte. Så da er det jo en veldig bra start, ikke sant? Å bare selge kaffe.
0: Jeg er unnskyldt, eller siden det første.
1: Ja, det går helt bra.
0: Jeg er litt sånn rodete og litt... Men det viktigste her er jo at du har sluppet ny musikk, og det neste viktigste er at alt av utstyr her er fortsatt funkende, for du er tilbake her i Rogaland, du er tilbake med din musikk. Gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre den om ikke så veldig lenge, men aller først må vi spørre deg, hvorfor er du hjemme i Rogaland igjen? Du er fra Haugesund, men hvorfor er du hjemme i Stavanger igjen?
1: Det er vel fordi jeg bodde jo her i fjor, i ett år. Og nå bor søsteren min i Stavanger, nettopp kjøtt seg ny leilighet på Rosenli. Så ja, jeg er på besøk der, ser den nye leiligheten, og så har jeg jo gode venner her da, som jeg savner veldig. Så må jo selvfølgelig komme på besøk til deg.
0: Det gjør du lurt. Du, tidligere sommer så slapp du låt, Don't You? Hva låt er det?
1: Det er jo en veldig typisk sommerlåt, veldig sånn easy listening, som de kaller det. Ja, vil si det er en feel-good låt.
0: Litt sånn som du har på i cabrioleten når du kjører langs jæren, taget av, vinden blåser i håret.
1: Ja, jeg føler kanskje det passer med mye forskjellig. Du kan jogge med den, du kan høre den i bilen. Men det er jo mange som beskriver den som veldig radiolåta, så det passer jo perfekt når jeg er her.
0: Derfor, ja, kunne ikke sagt det bedre selv. Når du var her for første gang, det er vel et år siden, så før du flyttet til Oslo, så slapp du din første låt, Dea, som er artistnavnet. Yeah. Og så har du sluppet siden du var her også i april, det har blitt litt mer musikk. Er det noe at du på en måte satser litt mer som artist også?
1: Og det er vanskelig spørsmål om jeg satser, fordi... Ja.
0: Satsning er et rart ord også.
1: Altså. Ja, at du liksom legger mye i det da, men jeg vil jo på en måte si at jeg har jo gitt ut en del musikk siden, eller mange låter siden den gang, og jeg synes det er veldig gøy, og så har jeg jo mitt vanlige liv på siden. Jeg tenker ikke så mye over hva planene mine er, utenom at jeg har lyst til å bare gi ut mer og mer musikk, og så er det jo veldig gøy å gjøre det, så jeg kommer nok bare til å fortsette med det.
0: Er ikke det det viktigste da, at det skal være gøy?
1: Jo, jeg tror det.
0: Så du flytter ikke til Oslo for å satse på musikken, for det ser man at det er flere fra denne siden av landet som gjør?
1: Ja, det er nok smart hvis man har lyst til å, eller å prøve å satse da, så er det nok smart å flytte til Oslo og gå all in der. Men det var ikke derfor jeg flyttet, altså. Det var ikke det.
0: Men har det åpnet seg nye muligheter etter du flyttet til hovedstaden, med tanke på musikken?
1: Ja, jeg vil jo si at jeg har begynt å komme inn i et musikkmiljø der, med mange flinke musikere, og sant, når jeg går i studio, så sitter jeg jo nesten alene, og så med produsent, og så har vi kanskje inn en gitarrist, og så tar vi opp trommer utenom det, men kanskje, jeg trenger ikke å være der en gang, sant? For det kommer en trommes inn senere. Og så spiller vi jo inn alle sporene en etter en, og så blir det jo på en måte en sang til slutt. Så nå, når jeg har blitt kjent med musikere som har musikkutdanning og gjør det her fulltid, så frister det jo veldig å gå inn i studio med et fullt band etter hvert. Oi. Så ja, det gir absolutt mer smak å være rundt så kreative folk da.
0: Det må være gøy det å komme inn og se bare så mange flinke folk rundt deg.
1: Ja, det er kjempegøy, og folk som kan så mye og som jeg kan lære av og, men jeg kjenner jo også at det å eller ja, de som gjør musikk fulltid, jeg tror nødvendigvis ikke det er superlett. Selv om det er veldig gøy.
0: Det er nok et kav, det er nok et slit.
1: Ja, men derfor så føler jeg det funker bra for meg å gjøre sånn som jeg gjør det nå.
0: Da du har jobb og musikk.
1: Ja, jeg jobber jo ved siden av, og så er musikk en veldig stor hobby. Ja, så det funker bra.
0: Men med fullt band, er det da at du drømmer om album, eller er det konserthuset, eller?
1: Oi, ja, nei, jeg har ikke helt tenkt på det, men det hadde vært veldig gøy å spille mer live, og kanskje stå til sammen et liveband da, i Oslo, og teste litt det. Det er kanskje det jeg gleder meg mest til fremover, og prøver å få det til, fordi det er noe helt annet å stå på scenen live med musikken din, med andre musikere. Det blir et helt annet lydbilde enn det er når man hører det på opptak, da, sånn som vi skal gjøre nå. Så det hadde vært veldig gøy, også når det kommer til sånn album og sånn, kanskje en EP en eller annen gang, ja.
0: Ikke en sete. Så når jeg var unge, så var jeg inne på butikken og kjøpte en sete og spille det.

0: har jo også spilt tidligere musikk fra deg også her i morgenshow, men det altså scenen som det neste. Du skal på scenen og spille konserter utover høsten eller vinteren.
1: Ja, jeg håper jo det blir kanskje litt livespilling i høst, og så vet jeg ikke om det blir så mye, men kanskje neste år at jeg skal prøve å ha fokus på det da.
0: Ja, så det blir kanskje en EP neste år, og
1: kanskje.
0: Men det jo låten som ble sluppet, det var vel i juni, den slapp Don't You.
1: Mm.
0: Da var du i Oslo, og da var jeg på ferie.
1: Mm.
0: Så vi måtte vente til i dag. Vente til at vi sølte kaffe, men det vi glad for. Don't You, så skal vi høre den.
1: Mm.
0: Tusen takk for besøket.

Det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikk, og en ny regel gjør at elever ikke får fravær når de er hos skolehelsetjenesten. Det skriver Aftenblad. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolekvaliteten. Hverdagen. Vinterland i Sandnes gikk med et underskudd på nær 330 000 kroner i fjor, til tross for publikumsrekord og over 4,3 millioner kroner i salgsinntekter. Daglig leder i Vinterland Sandnes AS, Edle Katrine Strømland Torkelsen, sier til Sandnesposten at det er særlig karusellen som har blitt dyr å drive, samtidig som billettsalget svikter. Nå endres leieavtalen, slik at Vinterland blir mindre avhengig av været. Kommunen gir også i år 2,9 millioner kroner i støtte. Og en mann ble natt til i dag pågrepet etter knuste bilruter på jernbanelokket i Stavanger. Det skriver operasjonsleder Jon Aske i politiloggen. Politiet var kjapt på stedet og fikk kontroll på en mann i 50-årene. Politipatruljen fant to biler med knust vindu. Mannen er pågrepet og kjørt inn til arresten. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest, og på kysten

0: regning til liten kuling. Temperaturer I dag spått 13 og 14 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Vi stiller start på dagen, men det har vært lange køer på motorveien. Det startet egentlig rett før klokka 6:30. Der køene etter hvert ble veldig lange på motorveien mot Stavanger. Det var en bossbil, en søppelbil I nordgående retning som fikk problemer. Trafikken gled forbi I et felt, men det var altså stillestående perioden inn fra solasplitten. Det var en varebil som skal kjøre på søppelbilen. Politiet fikk kjapp melding om hendelsen. I tillegg så var det ene dekket punktert. Køen strekker seg, eller strekker seg ganske langt I perioder. Ser ut til å ha sluppet opp nå. Samtidig har det, kommet inn en melding også om trafikkuhell på Heigreveien I Sandnes. Det en bil som skal kjørt ut av veien. Bilen sto I tilknytning til tre. Det sier operasjonsleder Rune Tallaksen. Bilen var kald, og politiet har ikke fått kontakt med fører. De undersøker hvem som har kjørt. Det var ingen I bilen. Uvisst om bilen var stjålet. Og så har det også kommet inn en melding nå om trafikkuhell I Oalsgata I Sandnes. Det trafikkuhell mellom en buss og en lastebil. Ifølge politiet skal det være et lite trafikkuhell. Ikke meldt om personskader, men en del glass I veibanen. Entreprenør varslet.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
2: God morgen.
0: Morgen, og vi skal I blikket få med oss sjeføkonom Kyrre M. Knudsen for å snakke om de nye inflasjonstallene SSB har kommet med. Blir renta uendret, eller blir han satt opp? Det skal jeg spørre sjeføkonomen om ikke så veldig lenge. I mellomtida, Lucas Graham med Second Chance.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Heilfaske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole gassel finner du på valg.
0: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk, men Zlatko Tripic satte inn straffesparket I kampens siste minutt, og Viking vant 2-1 hjemme over Sarpsborg 08 I helga. Henrik Heikheim sendte laget I ledelsen før bortelaget utlignet. Før det hadde Zlatko Tripic brent et straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett I toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårene for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledet 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med to seneskåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte I den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hattrick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk 3 viktige poeng. Bryne tapte stort mot Anna Bjørnar, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback I EM-finalen på 5000 meter I dag, hans første løp på nesten et år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter I september I fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen springer også for Norge I dagens finale. Og Demi Vollering tidenes første til å vinne kvinnes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle Nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen I Nis, der hun triller alene I mål. Med over et minutts luke, norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe, når hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etterpå.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleie. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Frittenden i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader i Øst- og Sør-Øst-England. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange nå at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men vi vet nå at det vitner som har ringt i nødetaten etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karnesa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer i dag spådd 13 og 14 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.
2: Tre minutter. Øvende i morgenshowet. Mitt navn er også tilbake etter ferie. Det føles godt å ha ferie. Nå er det godt å være tilbake igjen. Og straks skal vi til Kjøri Knudsen, sjeføkonom. Blir renta uendret?

0: prisveksten i Norge på vei opp, men han tror at renter holdes uendret. Torsdag, da skal Norges Bank bestemme om renter på stedet hvil eller vil gå opp, og den store spenningen var i dag, for SSB kom med de nye inflasjonstallene. Med oss sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Sjurem Knudsen. Sjure, god morgen.
1: God morgen.
0: Det har vel vært en travel morgen for deg i og med at SSB kom med disse inflasjonstallene her.
1: Ja, det jo som julaften og 17. mai på en gang, dette her.
0: Du, hva betyr tallene, altså at det har på en måte vært 3% prisvekst sammenlignet med i fjor? Er det et tall folk bør være bekymret for?
1: Det et godt spørsmål. Først og fremst jo inflasjonen fortsatt høyere enn målet på 2%, og det som liksom vi husker som normalt før før på en måte pandemitider og sånt, og krigen i Ukraina begynte å presse opp inflasjonen. Men når det sagt, så dette positive nyheter i den forstand at disse inflasjonstallene, det egentlig to tall, det ene den samlede inflasjonen som du nevnte, som nå 3% høyere enn i fjor, og så har vi det vi kaller for kjerneinflasjonen, den 2,7% høyere enn i fjor. Og det som viktig med de tallene, at begge de to lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Og når de inflasjonen lavere enn Norges Bank tror, ja, da kan også Norges Bank senke skuldrene litt. For Norges Bank hadde i utgangspunktet signalisert at det vil komme en renteoppgang enten i august eller september. Nå tror jeg i hvert fall at det, den beslutningen som kommer på torsdag nå, at den blir at de holder renter uendret, og gir seg selv litt mer tid til å vurdere inflasjons- og renteutsiktene.
0: Nå spør jeg kanskje dumt her, men hva forskjellen på prisveksten og kjerneinflasjonen? Hva det som gjør at kjerneinflasjonen på 2,7%?
1: Det et godt spørsmål, så det man prøver å ta vekk de tingene i inflasjonen som svinger mest, og det typisk strømpriser, og det kan også være bensinpriser og sånt, pluss avgifter. Så at man prøver liksom å finne ut hva det egentlig den underliggende inflasjonen og det omtales da som kjerneinflasjonen. Så denne siste måneden så for eksempel så trakk strømprisene litt opp igjen, og det gjør at den samlede inflasjonen 3%, altså litt høyere enn kjerneinflasjonen på 2,7.
0: Nå det vel også en sak om at drivstoffprisen skal opp, men det kan man ta en annen gang. Men matprisvarene, det beider du ikke særlig merke til at veksten i matvareprisene, de demper seg?
1: Ja, og jeg tror det naturlig nok er det mange som følger nøye med på matvarepriser. Fordi at det liksom, vi går på butikken hver dag, og det en viktig del av de utgiftene som vi har. Og de har liksom vært med å trukke opp inflasjonen i god stund. Og jeg tror mange har kjent på at prisen på brød, ost og melk har steget en god del. Og de har faktisk også steget mer enn den liksom generelle inflasjonen. Men nå har vi endelig sett at den har roet seg litt ned, og nå er mat og prisen på mat og drikke er nå 2,6% høyere enn i fjor. Så da er de faktisk med på å trekke inflasjonen litt ned. Så det tenker jeg litt ekstra gledelig med disse tallene.
0: Er det et tegn til at det kan bli enda billigere for en vanlig forbruker fremover, eller må vi vende oss til at det på dette prisnivået det skal ligge med tanke på matvareprisene?
1: Det et godt spørsmål. Det skal nok mye til at matvareprisene kommer ned, tror jeg, fordi at det ikke liksom, det både lønnsveksten er jo med på å bidra og trekke det oppover, og så har du selvfølgelig energipriser og gjødsel og altså kunstgjødsel og sånt. Og ingen av disse tenker jeg kan se trekket nok liksom, i nedover, men jeg tenker at hvis vi får se mer av det som vi ser nå, altså at prisen på mat og drikke roer seg ned og kanskje er litt lavere enn den generelle prisveksten, så tenker jeg at det uansett er mye bedre i hvert fall enn det vi hadde i stunden, at mat og drikke stiger liksom mye mer enn de andre prisene.
0: Mm. Nå er det jo vanskelig å spå, men vi har jo en som bor i Rogaland, som heter Tore Heigerson, som sa det var 50-50 om de vant håndballkampen. Hva er på en måte prosenten her for at Norges Bank ikke velger å heve renter på torsdag?
1: Før inflasjonstallet kom, så var det 75% sjans i markedet da, for at de skulle holde den uendret, og kun da 25% for at skulle øge på torsdag. Og nå er nok de enda mer i favør av uendret. Så jeg tipper at vi går inn med rentemøte med en ganske høy sannsynlighet, og så 80% eller ännu lite högre för att räntor ska hållas uändrat. Men så man kan aldrig allt kan fortsatt ske så man ska inte utblocka någonting men jag vill bli väldigt överraskad hvis Norges Bank sätter upp räntor på torsdag.
0: Och på fotbollsspråket som alltid nästa kamp nästa år då. Till slut kör jag hvis du skulle spå ett år fram i tid med tanke på att säg att världssituationen som är väldigt knyttad och med vet inte vad som sker men säg att det på stället vill hvordan vil renta være om ett år?
1: Ja, jeg tror at om ett år så tror jeg vi omtrent der vi nå. Jeg tror nok at vi da litt tydeligere tegnet at vi begynner å få mer kontroll med inflasjonen. Blant annet fordi at lønnsveksten nok blir litt lavere neste år. Og det jo en viktig bidrags, liksom, det en viktig påvirkning på inflasjon med hvordan lønningene utvikler seg. Så jeg tipper at vi enten på 4 eller 4,25%. Så får vi ta en prat om et år og se. De siste årene har vist at det ganske vanskelig å spå sånn akkurat på decimalen, både inflasjonen og renter. Men jeg tror noen ganger når det gjelder renter, så vi jo liksom litt over det som normalt nå, sånn at kanskje neste år eller år etterpå, så vil man nok se at renter kommer litt ned fra det vi nå. Men det forutsetter at inflasjonen roer seg enda litt mer fra det vi i dag.
0: Arendal suger og venter også for deg. Det blir sikkert mye prat om akkurat det samme vi snakket om i dag for deg i tida som kommer nå. Kjøre tusen takk for at du tok deg tid, og så får du ha en fin tur sørover, hvis du skal sørover.
1: Ja, jeg skal til Arendalsug, og i dag skal vi ha et veldig gøy arrangement som heter «Det går bedre enn du tror».
0: Det var en fin avslutning, det.
1: Så vi skal prøve å sette litt fokus på de tingene som går bra, selv om det mye diskusjon om ting som ikke funker så bra.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk for praten, jeg snakkes da. Ha det godt.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

trafikken den flyter fint nå, men det har vært hendelser I trafikken I dag. Ved 8:30 så meldte politiet om et lite trafikkuhell mellom buss og lastebil I Oalsgata. Ikke meldt om personskader, men en del glass I veibanen. Før den tid på Hegreveien I Sandnes var det en bil som kjørte inn I et tre. Bilen var kald når politiet kom til stedet. Ikke fått kontakt med fører. Enda så var det lange køer I dag I nordgående retning mot Stavanger. Det stod blant annet helt stille med lite flyt med diagonalen. Det var en bossbil som punkterte før den tid så ble den bossbilen der påkjørt. Regnet dekket punkterte, og det var en varebil som skulle ha kjørt på søppelbilen som igjen førte til lange køer. Nå derimot flyttet det fint. Trafikk for være trafikk akkurat nå. Tilbake fra ferie mitt navn Rogvi. God morgen. Det har vært en fin morgen I dag. En uke som blir travel. I dag har vi blant annet snakket med om prisveksten til Norge I Norge, som steg 3% I juli. Og sjeføkonom I Sparbank 1 Sør-Norge, Kjøre Knudsen, tror at det positivt, og at renter holdes uendret. Han ga det 80% sjanse for at renter blir uendret. For de som ikke vil ha høyere renter, så det veldig bra. Altså for de som vil ha lavere renter, så det mindre bra. Men på stedet vil virker det ut til å bli. Det som også skjer utover uka, det noe du skal få høre I sporten om ikke så veldig lenge. Det blant annet at start på friidretts-EM I dag. Da går startskuddet, og da har vi to blad Ingebrigtsen som skal springe 5000 meter finale cirka 9:30 I kveld. Jakob Ingebrigtsen, comeback etter at han har operert Achillesen. Filip Ingebrigtsen tilbake igjen. Det også Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Tuv Myhre. En time senere så skal andre norske utøvere I medaljekamp. Da det Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Offstad Kulseng springer 4 ganger 400 meter blandet stafett. Noe av det som skjer I dag. Og denne uka her så det også Arendals uka. På nettsiden så står det at det en plass politikerne samles, eller politikere, organisasjoner, næringsliv og akademia samles til debatter, seminarer og uformelle møter om samfunnsaktuelle spørsmål. Jeg hørte det veldig fint I en sending på TV2 av de I helga, at det ligner mer landstreff, altså russefeiringer for politikere. Arendals uka skal vi til mer om senere I uka. Akkurat nå dette Ed Sheeran med A Season.

0: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen er på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og er nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det er vitner som har ringt til nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet. Skiftende skydekke og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Så vil det blåse vestlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest, og på kysten økning til liten kuling. Temperaturer i dag spådd 13 og 14 grader.
1: God morgen.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to

Shawn Mendes, Like to be you. Klokka har blitt 10:04 mandags morgen, formiddag nå etter hvert, tilbake i jobb og tilbake i radioen. Godt å være tilbake, en fin start på dagen med blant annet Dea, som har tatt turen innom for å snakke om hennes nye musikk. Kyrre Knudsen, sjeføkonomen, han var også med, ga det 80% sjanse altså til at renta forblir uendret på torsdagens møte når Norges Bank skal fortelle hva de gjør, og det på grunn av at prisveksten har steget til 3%, mens kjerneinflasjonen er på 2,7%, mindre enn det de trodde på forhånd. Takk også til Kristoffer Steen fra Trygg Trafikk som var med oss i dag, pressesjefen, der han snakket om skolestarten som nærmer seg, og at da endrer trafikkbildet seg, og trafikkbildet akkurat nå. Med tanke på at det har vært en litt rotete start på dagen i trafikken, med en bil som har kjørt i et tre og en søppelbil som er punktert, som skapte forsinkelser på vei til jobb, så har i hvert fall trafikkbildet roet seg nå. Og det skal være fin flyt på vei til jobb hvis du har forsovet deg litt og har sovet litt lenger i dag når klokka har passert 9:30. Mandagsmorgen, jeg er radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Dette er nå Sam Fender og Sir Elton John med Talk to You. God mandagsmorgen.

0: nedkylling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Det ble dramatisk, men Zlatko Tripic satte inn straffesparket i kampens siste minutt, og Viking vant 2-1 hjemme over Sarpsborg 08 i helga. Henrik Heggheim sendte laget i ledelsen før bortelaget utlignet. Før det hadde Zlatko Tripic brent et straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett i toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårene for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledde 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med 2 sene skåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte i den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hattrick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk 3 viktige poeng. Bryne tapte stort mot Anna Bjørnar, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback i EM-finalen på 5000 meter i dag, hans første løp på nesten et år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter i september i fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælscenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen springer også for Norge i dagens finale. Og Demi Vollering er tidenes første til å vinne kvinnes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen i Nis, der hun triller alene i mål med over et minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe når hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etterpå.

Western Minutt på ti. I det sola så vidt titter frem. Det skal stort sett være skya. Skiftende skydekke kan føre til at det blir litt finere perioder med stort sett skya og fare for regnbyger denne mandagen her. Mandagen jeg er tilbake litt en måned lang ferie. Ferie med mye jobb i kjeller og renovering og pussing og gipsing og isolering og sparkling og det som er. Så det var egentlig godt å få litt ferie fra det og være her tilbake på jobb igjen. Og vet jeg, takk til Kjøre som var innom og snakket om renter. Takk til Dea som var innom med ny musikk. Og takk til Kristoffer som snakket om skoletrafikken for trygg trafikk. Når skolen etter hvert åpner igjen for elever store og små. Og det vil også påvirke trafikkbildet på vei til jobb. Straks er det Aslak som leder deg videre gjennom denne mandagsformiddagen. I mellomtid skal du få Petra Marklund med Hender mot himmelen. Mitt navn er Rogvi. Takk for å følge. Så snakkes meg og deg i morgen tidligere.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han er overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende er varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleie. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio for Odde Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen er på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det er ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og er nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det er vitner som har ringt til nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karnesa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen, det skriver Aftenbladet.

friidrettsdager er spente. Hva form Jakob Ingebrigtsen i nå? I kveld, når han skal springe finalen på 5000 meter i EM i Birmingham i England. Jakob har ikke sprunget løpet på vel halvannet år. Han har hatt en stykke akilleskade, så har sett han tilbake, men han har langsomt bygd seg opp og er veldig takknemlig for brødrene, så har hjulpet han veldig for å komme så langt at han kan stille det start i kveld. Og så er spørsmålet, har han kommet så langt at han kan vinne? Jeg blir overgitt hvis han klarer det, jeg må bare si det, men gledelig overgitt, det må han vel få lov å ligge til. Det blir uhyre spennende å se, men hvis du skal se det, så ikke få panikk om han ligger seg bakerst i feltet. Det pleier han gjøre. Sammen med Jakob så springer Philip, broren, 5000 meter i kveld. Det samme gjør Magnus Tuv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen. Ellers så er det veldig mange nordmenn som skal i ellen i en eller annen øvelse, så det, hele denne vega, det blir dominert av VM i friidrett hver eneste dag og kveld. Og ja, jeg kommer til å se alt, for jeg er hjemme alene.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Jeg så Viking Sarpsborg låta på lørdag. Gjorde du det? Jeg må si at når Viking kan vinne 2-1 i den kampen med, unnskyld, det mannskapet, jeg får si unnskyld for det er spillere på banen som fortjener ros, så ellers ikke gjelder våren, ja, da tror jeg faktisk de skal henge med Glimt helt til mål og være med å kjempe om et mesterskap. Det ikke tvil om at Viking hadde marginene på sin side på lørdag. Vi må ha lov å si det, og kalle det heldige seier. Jeg vil ikke gå så langt, men jeg er bombesikker på at alle i Sarpsborg var veldig, om ikke sure, så i alle fall skuffet med at de ikke fikk med seg noen ting fra Stavanger på lørdag. Ifra Lyse Arena. Sarpsborg var gode, de var veldig gode, og det kunne lett ha vippet den andre veien, men Viking vant altså, og det er det viktigste. Glimt, de vinner også. Viking og Glimt er vinnerlag i norsk fotball, og det blir de to lagene som kommer til å kjempe om og bli mestre i år. Viking er gjeldende mester. Jeg bare minner om det.

Egersund og Bryne gjorde det veldig godt i går, vant sine bortekamper, og Egersund slår Strømsgodset i Drammen, veldig sterkt resultat. Bryne slår Sogndal i Sogndal, gjerne ikke fullt så imponerende. Jeg så kampen til Bryne, og det Sogndal-laget kommer ikke til å ta mye poeng i haust, det er min påstand. Men trygg og god seier, og Bryne er faktisk talt bare 4 poeng ifra kvalikplass på tabellen, mens Egersund nå er inne som nummer 6 og på kvalikplass 3 poeng før Bryne. Sandnes, de er nå, de har 20 poeng, og de må foreløpig kikke litt nedover på tabellen. Når en trener sier Ellensberg, vi ser ikke på tabellen, da lyger de. Klart de ser på tabellen, det skulle bare mangle.

Litt fra lokalpolitikken. Vi har en Fremskrittspartipolitiker som heter Kristoffer Sivertsen fra Stavanger, og han har vært veldig mye fremme i sommer på TV og refsa i høyre i hytt og vær, hadde han sagt. Jeg må bare si, Kristoffer, hvis du skulle høre dette, at aldri har jeg hørt en politiker snakke så mye uten innhold. For eksempel, jorda har aldri vært varmere enn våre i år. Masse hedebølge, branna, dødsfall på grunn av branna, varmt hav. Gjennomsnittstemperaturen på havet er 20,96 grader, ja. Men likevel så han ikke interessert i å snakke om klima, for det ikke noe klimaproblem til synlaterne. Vel, det var Kristoffer Sivertsen, så jeg klarte å tirre meg litt i sommer.

Måsebett, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.

0: Her er VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% i dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt er prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen er planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investor. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen er på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det er ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og er nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det er vitner som har ringt i nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karnesa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet.

0: Godmorgen, Herman. Hvor starter meg nye vega?
1: Nye vega. Godmorgen. Ja. Du, Donald Trump går til krig mot Iran. Bensinprisene stiger. Et stort krav i Norge om nærme avgiftene. Og nå sitter vi der.
0: Ja, vi skal subsidiere ting dere lider av i Norge.
1: Ok.
0: Alt dere lider av skal vi subsidiere, for det ble dyrt. Det med biffen som koster 800 kroner kilo, skal vi subsidiere det nå?
1: Ja, det kan vi godt. det høres ut på deg da, så du synes at de bare skal skru opp de avgiftene igjen.
0: Jeg har ikke svaret på det, Herman. Jeg skulle ønske jeg hadde det. Heldigvis så er ikke jeg politiker, og heldigvis så trenger ikke jeg å ha noe bestemte mening på det. Det som er bombesikker, det er at hvis dieselprisen kommer opp i 8, 9, 20, 30 kroner, så vil all industri få problem. Og det er vi ikke kjente med.
1: Nei. Nei, men nei. Han er jo veldig, veldig, veldig dyr, altså han er bensin, ja, og vi ligger jo med, det er sikkert ikke så mange land som ligger så veldig med høyere enn Norge.
0: Ja, det var gjeldig. Ja, det er relativt.
1: Ja, det var...
0: Nå var jeg nettopp i Italia, og der var bensin og diesel dyrere enn pumpeprisen i Norge, og de tjener cirka i gjennomsnitt 60% i industrilønn mindre enn her i Norge.
1: Akkurat.
0: Likevel, de kjører som bare juling.
1: Men det er det der små fiatene som knapt nok bruker bensin.
0: Ja, det er ikke bare det. Det var veldig mye elbiler nå. Det er Tesla, sånn Vikersbiler, varehavbiler. Og det, de for i 200 kilometer i timen, der det er 120.
1: Ok.
0: Var rett og slett trøttende.
1: Ok. Ja, kjørte du?
0: Jeg kjørte en Bud, B-U-D, kinesisk.
1: B-U-D.
0: Ja, og da så den kineser en eller annen plass i bilen, for det at han styrte for meg. Hvis jeg kom for langt til høyre, så styrte han meg inn igjen, og for langt til venstre, så styrte han meg ut igjen.
1: Sa han noe fra til, stramte han deg opp litt på kinesisk også?
0: Nei, på italiensk.
1: Ok, hva sa han da?
0: Halv avne på veien.
1: Og så
0: kan ding, ding, ding, ding, halv avne på veien. Ding, ding, ding, ding, hele veien.
1: Hvordan høres det på italiensk?
0: Nei, det klarer jeg ikke. Det var ganske fascinerende, for det han ga beskjed om, det var at fremme der er det hump i veien.
1: Ok.
0: Så se på veien, og fremme der er vi ferdig med å ta inn en bil. Ding, ding, ding, ding, se på veien, og så kom det opp et aua på den der skjermen.
1: Dette må jeg gjøre mer om straks.

0: Jeg har kun svaret å kjøre kinesisk elbil.
1: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg ble jo vant med dette her etter hvert så jeg forstod hva de ulike signalene betydde. Så fant jeg det veldig bekvemmelig, for det at bilen passte bedre på i trafikken enn det jeg gjorde selv.
0: Ja.
1: Det eneste jeg ikke ble vant med, det var motorcykler, så kom når jeg lå i 120, så kom de i 180-190 på høyre siden av meg.
0: Ok.
1: Selv om jeg lå i ytterste høyre siden. Og da stokker jeg seg helt på å hoppe av bilen.
0: Italienerne er vel alltid vårlig kallende i trafikken.
1: Ja, der er en skuespiller som heter Tucci. Han er italiensk, men han bor i Hollywood og er veldig godt kjent. Han reiste rundt i Italia og med sitt fjernsyn på NRK. Og då, han sa om trafikken i Italia. Røde lys, fastgrense, trafikkregler. Det er bare en anbefaling.
0: Ok.
1: Det er det. Jeg kan streke unna det. Det er bare en anbefaling. Så pass på hvis du skal kjøre i Italia.
0: Hvordan var det med lading?
1: Nei, det var ikke noe problem. Det er ladestasjoner på hver eneste bensinstasjon. Så det, nei, det, det var null problem. Og så gikk han 60 mil før jeg måtte lade. Så.
0: Ok.
1: Jeg tror jeg ladet to ganger på 14 dager.
0: Du og du. Og trafikken i byen da?
1: Nei, det er jo temmelig vilt, for at i de aller fleste byene i Italia er jo lagt for hest og kjære.
0: Ja.
1: Og det er...
0: Det er det gjerne ikke så mye av lenger.
1: Nei, det er ikke, jeg slår ikke en hest. Altså, derfor er det veldig mye enveis kjørt. Og det er ikke alltid at navigasjonen tager det at det er en enveiskjørte gata når han sier sving til høyre. Så må du se, for det kan det plutselig stå skilt, kjør ikke her.
0: Ja.
1: Og da må du kjøre forbi.
0: Ja.
1: Og så begynner de å mase.
0: Ja, det er...
1: Ta en husing, ta ja. En husing, ta
0: ja,
1: en
0: husing. Ja, ja, ja, ja. Nei, det der er jeg og greia.
1: Jeg sier til Kono, det er så det er, ta det roligt. Det går godt, det går så godt dette, det er så det er.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
4: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men når jeg ser
5: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet, prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelser de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Det er mandag, Herman, og da vet jeg hva du skal gjøre i kveld.
1: Ja, det er sikkert så lås, og det er, vi skal ha 1, 2, 3 lukketall, for jackpotten er 100 000 kroner, og sjansene stiger. Kanskje ikke hverken du eller meg og Åge så veldig gode i matematikk, men når det er 3 lukketall, så må jo vel det bety at det er 3 ganger så stor sjans.
0: Ja, i hvert fall i forhold til en.
1: Ja, det var det jeg mente. Klokka 9 i kveld.
0: Klokka 9 i kveld. Bingo på Gjerradioen.

0: passe til. Dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Helt fersk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Men det är en plats jag alltid må inom till. Knapp hus, du vet att det går ner här.
6: När traktoren må gå är det inte tid att vänta. Knapphus Energi i Varhøy på Bryne har ett stort lager av smörolja till traktor och allt utstyr på gården. Hent när det passar dig eller få varorna levererat. Knapphus Energi, klar när du trenger det.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Værmessigt så starter vi litt forsiktigt denne vega med 14 grader maks I dag, og gjerne I morgen også en 15 grader. Men utover I vega så vil temperaturen stige, og nå maks på torsdag, da vi får flere og 20 grader her. Men det så gjennomgående I hele vega, det at det blir ustabilt, sunnavind og regnbøye rett og slett.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se banen i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se banen i det hele tatt. Så.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren, eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hei der, cowboy. Du, skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
3: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
4: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
3: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
4: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
3: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
4: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med god?
3: Klart det.
4: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
3: Ja.
5: Men når jeg ser
6: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
7: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
8: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Da klokka snart 12, og det dags for meg nyheter her på radio. Herman Åge, takk for følge. Og så håper jeg at du med av i morgen. Da starter jeg klokka 10. Herman kommer klokka 11. Ha en strålende dag.

0: Norvegia-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkur og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen er på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og er nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det vitner som har ringt i nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karnesa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kvibo, save my love. Det er blitt en ny uke på kontoret også. Da Herman og Åge tilbake igjen i morgen formiddag. Nå det kontoret de neste timene, hvor det straks skal handle om boliglånsrentene våre.

0: Wanna go out dancing, det er Kylie Minogue.
1: Prisveksten i Norge på vei opp, men han tror at renter holdes uendret. Torsdag, da skal Norges Bank bestemme om renter på stedet hvil eller vil gå opp. Og den store spenningen var i dag, for SSB kom med de nye inflasjonstallene. Med oss, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Sjurem Knudsen. Sjure, god morgen.
2: God morgen.
1: Det har vel vært en travel morgen for deg, i og med at SSB kom med disse inflasjonstallene her.
2: Ja, det jo som julaften og 17. mai på en gang, dette.
1: Du, hva betyr tallene, altså at det har på en måte vært 3% prisvekst sammenlignet med i fjor? Er det et tall folk bør være bekymret for?
2: Det et godt spørsmål. Først og fremst jo inflasjonen fortsatt høyere enn målet på 2%, og det som liksom vi husker som normalt før før på en måte pandemitider og sånt, og krigen i Ukraina begynte å presse opp inflasjonen. Men når det sagt, så dette positive nyheter i den forstand at disse inflasjonstallene, det egentlig to tall, det ene den samlede inflasjonen som du nevnte, som nå 3% høyere enn i fjor, og så har vi det vi kaller for kjerneinflasjonen, den 2,7% høyere enn i fjor. Og det som viktig med de tallene, begge de to lavere enn det Norges Bank hadde ventet, og når de inflasjonen lavere enn Norges Bank tror, ja, da kan også Norges Bank senke skuldrene litt. For Norges Bank hadde i utgangspunktet signalisert at det vil komme en renteoppgang enten i august eller september. Nå tror jeg i hvert fall at det, den beslutningen som kommer på torsdag nå, at den blir at de holder renter uendret, og gir seg selv litt mer tid til å vurdere inflasjons- og renteutsiktene.
1: Nå spør jeg kanskje dumt her, men hva forskjellen på prisveksten og kjerneinflasjonen? Hva det som gjør at kjerneinflasjonen på 2,7%?
2: Det et godt spørsmål, så det man prøver å ta vekk de tingene i inflasjonen som svinger mest, og det typisk strømpriser, og det kan også være bensinpriser og sånt, pluss avgifter. Sånn at man prøver liksom å finne ut hva det egentlig den underliggende inflasjonen er, og det omtales da som kjerneinflasjonen. Så denne siste måneden så for eksempel så trakk strømprisene litt opp igjen, og det gjør at den samlede inflasjonen 3%, altså litt høyere enn kjerneinflasjonen på 2,7.
1: Nå er det vel også en sak om at drivstoffprisen skal opp, men det kan man ta en annen gang. Men matprisvarene, der beider du deg særlig merke til at veksten i matvareprisene, de demper seg.
2: Ja, og jeg tror det er naturlig nok så er det mange som følger nøye med på matvarepriser. Fordi at det liksom, vi går på butikken hver dag, og det er en viktig del av de utgiftene som vi har. Og de har liksom vært med å trukke opp inflasjonen i god stund. Og jeg tror mange har kjent på at prisen på brød, ost og melk har steget en god del. Og det har faktisk også steget mer enn den liksom generelle inflasjonen. Men nå har vi endelig sett at den har roet seg litt ned, og nå er mat og prisen på mat og drikke er nå 2,6% høyere enn i fjor. Så da er de faktisk med på å trekke inflasjonen litt ned. Så det tenker jeg litt ekstra gledelig med disse tallene.
1: Er det et tegn til at det kan bli enda billigere for en vanlig forbruker fremover, eller må vi vende oss til at det på dette prisnivået det skal ligge med tanke på matvareprisene?
2: Det er et godt spørsmål. Det skal nok mye til at matvareprisene kommer ned, tror jeg, fordi at det ikke liksom, det er både lønnsveksten er jo med på å bidra og trekke det oppover, og så har du selvfølgelig energipriser og gjødsel og altså kunstgjødsel og sånn. Og ingen av disse tenker jeg kan se trekket nok liksom, i nedover, men jeg tenker at det, hvis vi får se mer av det som vi ser nå, altså at prisen på mat og drikke roer seg ned og kanskje er litt lavere enn den generelle prisveksten, så tenker jeg at det uansett er mye bedre i hvert fall enn det vi hadde i stunden, at mat og drikke stiger liksom mye mer enn de andre prisene.
1: Nå er det jo vanskelig å spå, men vi har jo en som bor i Rogaland, heter Tore Heigerson, så det var 50-50 om de vant håndballkampen. Hva er på en måte prosenten her for at Norges Bank ikke velger å heve renta på torsdag?
2: Før inflasjonstallet kom, så var det 75% sjans i markedet da, for at de skulle holde den uendret, og kun da 25% for at skulle øge på torsdag. Og nå er nok de enda mer i favør av uendret. Så jeg tipper at vi går inn med rentemøte med en ganske høy sannsynlighet, 80% eller ännu lite högre för att räntor ska hållas uändrat. Men så man kan aldrig allt kan fortsatt ske som ska inte utlocka någonting, men jag vill bli väldigt överraskad hvis Norges Bank sätter upp räntor på torsdag.
1: Och på fotbollsspråket som alltid nästa kamp nästa år då. Till slut kör jag, hvis du skulle spå ett år fram i tid med tanke på att säg att världens situation som är väldigt knyttad och med vet inte vad som sker, men säg att det på stället vill hvordan vil renta være om ett år?
2: Ja, jeg tror at om ett år så tror jeg vi omtrent der vi nå. Jeg tror nok at med det litt tydeligere tegnet at vi begynner å få mer kontroll med inflasjonen. Blant annet fordi at lønnsveksten nok blir litt lavere neste år. Og det er jo en viktig bidrag, liksom, det er en viktig påvirkning på inflasjonen er jo hvordan lønningene utvikler seg. Så jeg tipper at vi enten på 4 eller 4,25%. Så får vi ta en prat om et år og se. De siste årene har vist at det er ganske vanskelig å spå sånn akkurat på decimalen, både inflasjonen og renter. Men jeg tror noen ganger når det gjelder renter, så er vi jo liksom litt over det som er normalt nå, sånn at kanskje neste år eller år etterpå, så vil man nok se at renten kommer litt ned fra det vi er nå. Men det forutsetter at inflasjonen roer seg enda litt mer fra det vi er i dag.
1: Arendals uke og venter også for deg. Det blir sikkert mye prat om akkurat det samme vi snakket om i dag for deg i tida som kommer nå. Kjøre tusen takk for at du tok deg tid, og så får du ha en fin tur sørover, hvis du skal sørover.
2: Ja, jeg skal til Arendalsug, og i dag skal vi ha et veldig gøy arrangement som heter «Det går bedre enn du tror».
1: Det var en fin avslutning, det.
2: Så vi skal prøve å sette litt fokus på de tingene som går bra, selv om det mye diskusjon om ting som ikke funker så bra.
1: Tusen takk for praten.
2: Takk for praten, jeg snakkes da. Ha det godt.
0: Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, i kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp i frisk bris utsatte steder, og fra i ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: sjette straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett I toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårene for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledet 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med to seneskåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på en 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte I den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hattrick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk 3 viktige poeng. Bryne tapte stort mot Anna Bjørnar, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback I EM-finalen på 5000 meter I dag, hans første løp på nesten et år. Han har vært ute siden VM-finalen på 5000 meter I september I fjor, og gjennomgikk deretter en operasjon på hælsenen. Philip Ingebrigtsen, Magnus Tyv Myhre og Andreas Fjell Halvorsen springer også for Norge I dagens finale. Og Demi Vollering tidenes første til å vinne kvinnes Tour de France 2 ganger. Den 29 år gamle Nederlenderen avgjorde på den 9. og siste etappen I Nis, der hun triller alene I mål, med over et minutts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth fra UnoX hadde et høydepunkt på 3. etappe, når hun vant og tok den gule ledertrøya, men mistet den dagen etterpå.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: dyresenteret for dyreelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
2: Men det en plass jeg alltid må innom.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

enn jag Ida lovar rentenedgang må vi nok se lenge etter en stund til, men kanskje kan vi I alle fall slippe oppgang. Kjøre Knudsen I Sparebank 1 hørte du tidligere denne timen.

Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

Next Summer, 3 minutter på 1. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering nå straks, rett rundt hjørnet. Kyrre Knudsen i SR-Bank, hørte du denne timen da om nye inflasjonstall som kanskje gjør at vi slipper høyere boligrenter I første omgang I alle fall. Neste time så hører du fra DEA, Silje, som innom oss med ny musikk.

0: Her VG-nyhetene. En person fastklemt etter en front-mot-front-kollisjon i Sveio. Luftambulanse på vei. Totalt 5 personer involvert, og de 4 andre ute av kjøretøyene. En kunde lettere skadet etter at en bil kjørte gjennom et apotek i Sarpsborg i dag.
1: Kunden, en mann i 50-årene, sto ved kassen og kom i klem mellom den og bilen. Like før skal bilen kjørt av en kvinne i 50-årene ha truffet flere andre biler. Skadeomfanget på kvinnen ukjent. Foreløpig det ikke klarlagt noen åpenbar årsak til hendelsen. Førekortet beslaglagt.
0: Reporter Frode Sti. En kvinne i 80-årene ikke lenger siktet etter at hun kjørte på en syklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Syklisten, en mann i 40-årene fra Oslo, døde av skadene. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt fram av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det vitner som har ringt til nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, men regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lauritsen og Astrid S. Friskis. Tidlig mandags ettermiddag på kontoret. Kjøre Knudsen, sjefsøkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, om boliglånsrentene våre og inflasjonstall forrige timen. Nå skal vi hive oss i musikken igjen straks. Silje Bie Helgesen heter hun, kaller seg for DEA når hun slipper musikk, og det har hun med seg ny av i

0: Langley med Be Her. Mandag ettermiddag i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Vi har fått storfint besøk, og i dag mener jeg det, for rett i det vi skulle trykke live, holdt jeg på å si, så var det et uheld i vente. Det var rett og slett en mikrofon som ramlet ned og veltet en kaffe, og dagens gjest var så snill at hun hjelp meg å takke deg opp, wow. Silje Dea, god morgen.
2: Takk.
1: Det var litt av en måte å starte etter ferien på for å snakke om din nye musikk, at vi velter kaffe og rett og slett får en skikkelig blåmandag i vente.
2: Ja, det er jo din første dag tilbake, så da er det jo veldig bra start, ikke sant, å bare selge kaffe.
1: Jeg er unnskyldt, eller siden det sluttet.
2: Ja, det går helt bra.
1: Jeg er litt sånn rodete og litt, men det viktigste her er jo at du har sluppet ny musikk, og det neste viktigste at alt av utstyr her fortsatt funkende, for du er tilbake her i Rogaland, du er tilbake med din musikk. Gratulerer med det.
2: Tusen takk.
1: Vi skal høre den om ikke så veldig lenge, men aller først må vi spørre deg, hvorfor er du hjemme i Rogaland igjen? Du er jo fra Haugesund, men hvorfor er du hjemme i Stavanger igjen?
2: Det er vel fordi jeg bodde jo her i fjor, i ett år. Og nå bor søsteren min i Stavanger, nettopp kjøtt seg ny leilighet på Rosenli. Så ja, jeg er på besøk der, ser den nye leiligheten, og så har jeg jo gode venner her da, som jeg savner veldig. Så må jo selvfølgelig komme på besøk til deg.
1: Det gjør du lurt. Du, tidligere sommer så slapp du låt, Don't You? Hva låt er det?
2: Det er jo en veldig typisk sommerlåt. Veldig sånn easy listening, som de kaller det. Ja, vil si det er en feel-good låt.
1: Sånn som har på i cabrioleten når du kjører langs jæren, taget av, vind blås i håret.
2: Ja, jeg føler kanskje det passer med mye forskjellig. Du kan jogge med den, du kan høre den i bilen. Men det er jo mange som beskriver den som veldig radiolåta, så det passer jo perfekt når jeg er her.
1: Og derfor kunne jeg ikke sagt det bedre selv. Når du var her for første gang, det er vel et år siden, så før du flyttet til Oslo, så slapp du din første låt, Dea, som er artistnavnet. Og så har du sluppet siden du var her også i april, det har blitt litt mer musikk. Er det noe at du på en måte satser litt mer som artist også?
2: Og det er vanskelig spørsmål om jeg satser, fordi...
1: Ja. Satsning er et rart ord også. Altså.
2: Ja, at du liksom legger mye i det da, men jeg vil jo på en måte si at jeg har jo gitt ut en del musikk siden, eller mange låter siden den gang, og jeg synes det er veldig gøy, og så har jeg jo mitt vanlige liv på siden. Jeg tenker ikke så mye over hva planene mine er, utenom at jeg har lyst til å bare gi ut mer og mer musikk, og så er det jo veldig gøy å gjøre det, så jeg kommer nok bare til å fortsette med det.
1: Er ikke det det viktigste da, at det skal være gøy?
2: Jo, jeg tror det.
1: Så du flytter ikke til Oslo for å satse på musikken, for det ser man at det er flere fra denne siden av landet som gjør?
2: Ja, det er nok smart hvis man har lyst til å, eller å prøve å satse da, så er det nok smart å flytte til Oslo og gå all in der. Men det var ikke derfor jeg flyttet, altså. Det var ikke det.
1: Men har det åpnet seg nye muligheter etter du flyttet til hovedstaden, med tanke på musikken?
2: Ja, jeg vil jo si at jeg har begynt å komme inn i et musikkmiljø der, med mange flinke musikere, og sant, når jeg går i studio, så sitter jeg jo nesten alene, og så med produsent, og så har vi kanskje inn en gitarrist, og så tar vi opp trommer utenom det, men kanskje, nei, jeg trenger ikke å være der en gang, sant? For det kommer en trommes inn senere. Og så spiller vi jo inn alle sporene en etter en, og så blir det jo på en måte en sang til slutt. Så nå, når jeg har blitt kjent med musikere som har musikkutdanning og gjør det her fulltid, så frister det jo veldig å gå inn i studio med et fullt band etter hvert. Så ja, det gir absolutt mer smak å være rundt så kreative folk da.
1: Det må være gøy det å komme inn og se det bare så mange flinke folk rundt deg.
2: Ja, det er kjempegøy, og folk som kan så mye og som jeg kan lære av og, men jeg kjenner jo også at det å, eller ja, de som gjør musikk fulltid, jeg tror nødvendigvis ikke det er superlett. Selv om det er veldig gøy.
1: Det er nok et kav, det er nok et slit.
2: Ja, men derfor så føler jeg det funker bra for meg å gjøre sånn som jeg gjør det nå.
1: Da du har jobb og musikk?
2: Ja, jeg jobber jo ved siden av, og så musikk en veldig stor hobby. Ja, så det funker bra.
1: Men med fullt band, er det da at du drømmer om album, eller er det konserthuset, eller?
2: Oi, ja, nei, jeg har ikke helt tenkt på det, men det hadde vært veldig gøy å spille mer live, og kanskje sitte sammen et liveband da, i Oslo, og teste litt det. Det er kanskje det jeg gleder meg mest til fremover, og prøve å få det til, fordi det er noe helt annet å stå på scenen live med musikken din, med andre musikere. Det blir et helt annet lydbilde enn det det er når man hører det på opptak, da, sånn som vi skal gjøre nå. Så det hadde vært veldig gøy, og så når det kommer til sånn album og sånn, kanskje en EP,
1: ja,
2: en eller annen gang, ja.
1: Ikke en sete, så når jeg var unge så var det inne på butikken og kjøpe en sete og spille den i Discman.
2: Ja, jeg vurderer jo, jeg må jo nesten brenne opp en sete til mormor da, fordi ja, hun synes det er veldig vanskelig med Spotify. Hvis hun får ikke helt det til, så tenker jeg må brenne opp noen seder og så gi det til de som ikke kan.
1: Ja. Du laster ned på sånn LimeWire og sånn på, du er for unge til det, husker
2: ja, eller jeg vet ikke helt hvordan, jeg husker bare at man brenner CD.
1: Ja, ja, stemmer det.
2: Og at jeg aldri forstod det som barn, for hvordan skulle du brenne en CD, da var jeg sånn, what?
1: Du trengte å fysisk brente den rett og slett med lighter.
2: Ja, det, ja.
1: Men du er jo veldig flinke, og du, vi har jo også spilt tidligere musikk fra deg også her i morgenshow, men det er altså scenen som er det neste. Du skal på scenen og spille konserter utover høsten eller vinteren.
2: Ja, jeg håper jo det blir kanskje litt livespilling i høst, og så vet jeg ikke om det blir så mye, men kanskje neste år at jeg skal prøve å ha fokus på det da.
1: Ja, så det blir kanskje en EP neste år? Og
2: kanskje.
1: Kanskje. Men det er jo låten som ble sluppet, det var vel i juni, den slapp Don't You. Men da var du i Oslo, og da var jeg på ferie. Så vi måtte vente til i dag. Vente til at vi sølte kaffe, men det er vi glad for. Don't You, så skal vi høre den. Tusen takk for besøket.

0: Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.
1: Ring meg når du skal til stranda Vi skal gjøre alt I sommer Så la oss prate som om regningen aldri kommer Og baby, dra på byen og bruk opp en mil For I morgen ikke

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei! Jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, flaske gasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole gassel finner du på Bali. Men når jeg ser
6: deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Jeg synger Ruben sammen med Miriam Bryant. Der du brente vår bro, 3 minutter på 2. Nyhetsoppdatering nå, rett etter Hillary Duff.

0: Her VG-nyhetene. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykken på E39 i Sveio. En annen person kritisk skadet og flys til sykehus med luftambulanse, og tre andre fraktes til traumemottak. Veien stengt som følge av ulykken som fant sted på Haugesund-siden. Minst 13 personer drept og 48 såret i ukrainske droneangrep mot den russiske byen Nizhny-Kamsk. Et barn blant de drepte. Angrepet skjedde om lag 120 mil fra den ukrainske grensen og skal ha rammet både et oljeraffineri og sivile mål. Marius Borg Høyby må fortsatt være i varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det klart etter et nytt fengslingsmøte i dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen i Tana, som har skapt overskrifter i flere aviser de siste ukene, funnet død. Valrossen ble funnet i høyt og bratt terreng. Dødsårsaken ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mandag morgen ble ferske tall fra konsumprisindeksen lagt frem av SSB. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renta. Han tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Økonomen fra Rogaland sier det ekstra gledelig å se at veksten i matvareprisene demper seg og nå på 2,6%. Matvareprisene har tidligere vært med på å drive inflasjonen, og det betyr mye for mange at det nå roer seg. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke. Det vitner som har ringt i nødetatene etter observert en person i sjøen. Vi har ingen vitner til selve hendelsen eller når dette skjedde. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og det blir flere endringer i skolen fra høsten av. Elever fra 1. til 7. trinn skal i hovedsak ikke bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. Det skal også bli mindre skjermbruk på de yngste trinnene, mens regneferdighetene får større plass i matematikken. Kunnskapsminister Karnesa Nordtun sier endringene skal gi elevene mer ro og bedre læring i skolehverdagen. Det skriver Aftenbladet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Somber med Home Wrecker. 6 minutter over 2, og toppen av en ny time passert. Da vi oppdatert på nyheter, og skal ta med oss våre danske venner I Lucas Graham. Dette her Seven Years, kontoret, mandag ettermiddag, på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.

0: Rime varmepumpa, sparer du ikke, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi må ha ei til som jeg kaller pumpa. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, rime varmepumpa og spar.
3: www.reimeas.no
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk, men Zlatko Tripic satte inn straffesparket I kampens siste minutt, og Viking vant 2-1 hjemme over Sarpsborg 08 I helga. Henrik Heggheim sendte laget I ledelsen før bortelaget utlignet. Før det hadde Zlatko Tripic brent et straffespark. På overtid fikk han sin revansje, og nå det tett I toppen mellom Viking og Glimt. I Obos-ligan vant Bryne 2-0 over Sogndal. Niklas Strunk og Christian Haaland ble målskårende for Bryne. Sandnes Ulf gikk på en smell hjemme, der de tapte 4-3 mot Hødd. Bortelaget kjørte andre omgangen og ledet 4-1, før Sandnes Ulf reduserte med to seneskåringer. Bryne ligger dermed på 9. plass, mens Sandnes Ulf ligger på en 10. plass. Eik ligger på 7. plass, kun ett poeng bak kvaliken. De slo Strømsgodset 2-0 på Marienlyst, der Jostein Ekeland og Nikolai Tornvik skårte I den sterke borteseieren. I kvinnenes første divisjon skårte Anniken Hagenrud hat-trick når Klepp slo Fyllingsdalen 5-4 og fikk tre viktige poeng. Bryne tapte stort mot Arna Bjørna, mens Viking vant igjen. De slo Kolbotn 6-0 borte. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback I EM-finalen på 5000 meter I dag, hans første løp på nesten et år.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som meg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

Mandagsværet vårt, ganske blandet, skiftende skydekke, litt sol innimellom, regnbyger, I kveld avtagende bygeaktivitet, vestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag kanskje også nordvest liten kuling, temperaturer gjennom dagen rundt 13-14 grader.

Warren sammen med Gigi Perez. Da fikk du Eternity, og så begynner klokka å nærme seg tre, alt se. Da skal jeg få overlate stafettpinnen øyeblikk til Jonas og ettermiddagsverset og veien hjem. Hvis du nå også i gang på jobb igjen, klassiker fra Kate Gulbrandsen for en oppdatering. Dette her mitt liv, så snakkes du og jeg i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde I sykkelulykken I Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. En kvinne I 80-årene var siktet etter ulykken, men siktelsen har frafalt. Den foreløpige etterforskningen tyder på at syklisten kom over I motgående kjørefelt. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold I Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested.
1: De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer. Det første skal ha kommet for 25 år siden, melder NRK. De fleste avdekkede nettverksakene har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia. Motivet å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt.
0: Rapporter Frode Sti. En kvinne I 50-årene alvorlig skadet etter utforkjøring med firehjuling I Siljan. Kvinnen våken og bevisst, og redningshelikopter på vei til stedet. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltagere I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En mann I 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling I Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda, og det foreløpig ikke flere mistenkte eller siktet, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer, Vetle Jensen, bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg I Malmin understreker at politiet fortsatt I en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradion at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten I matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død I sjøen I Sandnes I går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitner til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt.

Taylor Swift med Opalite. Og da vi klar for normal hverdag igjen her I ettermiddagsrøsje. Det med Jonas som tilbake etter litt sommerferie og litt morgenshow. Men nå det altså god musikk og masse god innslag. Vi skal til Kyrre Knudsen blant annet og snakke litt økonomi snart. Og så skal vi til Hole Gardsutsalg etter hvert, som en av tre finalister I å vinne kåringen Norges beste gårdsbutikk 2026.

0: Synnøve syng full og fin.
1: Prisveksten i Norge på vei opp, men han tror at renter holdes uendret. Torsdag da skal Norges Bank bestemme om renter på stedet hvil eller vil gå opp, og den store spenningen var i dag, for SSB kom med de nye inflasjonstallene. Mer med oss, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjørem Knudsen. Kjøre, god morgen.
2: God morgen.
1: Det har vel vært en travel morgen for deg i og med at SSB kom med disse inflasjonstallene her.
2: Ja, det jo som julaften og 17. mai på en gang, dette her.
1: Du, hva betyr tallene, altså at det har på en måte vært 3% prisvekst sammenlignet med i fjor? Er det et tall folk bør være bekymret for?
2: Det et godt spørsmål. Først og fremst jo inflasjonen fortsatt høyere enn målet på 2%, og det som liksom vi husker som normalt før på en måte pandemitider og sånt, og krigen i Ukraina begynte å presse opp inflasjonen. Men når det sagt, så dette positive nyheter i den forstand at disse inflasjonstallene, det egentlig to tall, det ene den samlet inflasjonen som du nevnte, som nå 3% høyere enn i fjor, og så har vi det vi kaller for kjerneinflasjonen, den 2,7% høyere enn i fjor. Og det som viktig med de tallene, begge de to lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Og når de inflasjonen lavere enn Norges Bank tror, ja, da kan også Norges Bank senke skuldrene litt. For Norges Bank hadde jo i utgangspunktet signalisert at det vil komme renteoppgang enten nå i august eller september. Nå tror jeg i hvert fall at den beslutningen som kommer på torsdag nå, at den blir at de holder renta uendret og gir seg selv litt mer tid til å vurdere inflasjons- og renteutsiktene.
1: Nå spør jeg kanskje dumt her, men hva forskjellen på prisveksten og kjerneinflasjonen? Hva det som gjør at kjerneinflasjonen på 2,7%?
2: Det et godt spørsmål, så det man prøver å ta vekk de tingene i inflasjonen som svinger mest, og det typisk strømpriser, og det kan også være bensinpriser og sånt, pluss avgifter. Sånn at man prøver liksom å finne ut hva det egentlig den underliggende inflasjonen og det omtales da som kjerneinflasjonen. Så denne siste måneden så for eksempel så trakk strømprisene litt opp igjen, og det gjør at den samlede inflasjonen 3%, altså litt høyere enn kjerneinflasjonen på 2,7.
1: Nå det vel også en sak om at drivstoffprisen skal opp, men det kan man ta en annen gang. Men matprisvarene, der beider du ikke særlig merke til at veksten i matvareprisene, de demper seg.
2: Ja, og jeg tror det naturlig nok er det mange som følger nøye med på matvarepriser. Fordi at det liksom, vi går på butikken hver dag, og det en viktig del av de utgiftene som vi har. Og de har liksom vært med å trukke opp inflasjonen i god stund. Og jeg tror mange har kjent på at prisen på brød, ost og melk har steget en god del. Og de har faktisk også steget mer enn den liksom generelle inflasjonen. Men nå har vi endelig sett at den har roet seg litt ned, og nå er mat og prisene på mat og drikke er nå 2,6% høyere enn i fjor, så da er de faktisk med på å trekke inflasjonen litt ned. Så det tenker jeg litt ekstra gledelig med disse tallene.
1: Er det et tegn til at det kan bli enda billigere for en vanlig forbruker fremover, eller må vi vende oss til at det på dette prisnivået det skal ligge med tanke på matvareprisene?
2: Det et godt spørsmål. Det skal nok mye til at matvareprisene kommer ned, tror jeg, fordi at det ikke liksom, der både lønnsveksten jo med på å bidra og trekke det oppover, og så har du selvfølgelig energipriser og gjødsel og altså kunstgjødsel og sånt. Og ingen av disse til hva jeg kan se trekker nok liksom, i nedover, men jeg tenker at det, hvis vi får se mer av det som vi ser nå, altså at prisen på mat og drikke roer seg ned og kanskje er litt lavere enn den generelle prisveksten, så tenker jeg at det uansett er mye bedre i hvert fall enn det vi hadde i stunden, at mat og drikke stiger liksom mye mer enn de andre prisene.
1: Nå er det jo vanskelig å spå, men vi har jo en som bor i Rogaland, heter Tori Heigersson, så det var 50-50 om de vant håndballkampen. Hva er på en måte prosenten her for at Norges Bank ikke velger å heve renter på torsdag?
2: Før inflasjonstallet kom, så var det 75% sjans i markedet da, for at de skulle holde den uendret, og kun da 25% for at det skulle øke på torsdag. Og nå er nok de enda mer i favør av uendret. Så jeg tipper at vi går inn med rentemøte med en ganske høy sannsynlighet, og så 80% eller ännu lite högre för att räntor ska hållas uändra. Men så man kan aldrig allt kan fortsatt ske som ska ske ut och någonting, men jag vill bli väldigt överraskad hvis Norges Bank sätter upp räntor på torsdag.
1: Och på fotbollsspråket som alltid nästa kamp nästa år då. Till slut kör jag, hvis du skulle spå ett år fram i tid med tanke på att säg att världens situation som är väldigt knyttad och med vet inte vad som sker, men säg att det på stället vill hvordan vil renta være om ett år?
2: Ja, jeg tror at om ett år så tror jeg vi omtrent der vi nå. Jeg tror nok at vi er litt tydeligere tegnet at vi begynner å få mer kontroll med inflasjonen. Blant annet fordi at lønnsveksten nok blir litt lavere neste år. Og det er jo en viktig bidrags, liksom, det er en viktig påvirkning på inflasjonen, er jo hvordan lønningene utvikler seg. Så jeg tipper at vi enten på 4 eller 4,25%, så får vi ta en prat om et år og se. De siste årene har vist at det ganske vanskelig å spå sånn akkurat på decimalen, både inflasjonen og renter. Men jeg tror noen gang når det gjelder renter, så vi jo liksom litt over det som normalt nå, sånn at kanskje neste år eller år etterpå, så vil vi nok se at renter kommer litt ned fra det vi nå. Men det forutsetter at inflasjonen roer seg enda litt mer fra det vi i dag.
1: Arendals uke venter også for deg. Det blir sikkert mye prat om akkurat det samme vi snakket om i dag for deg i tida som kommer nå. Kjøre tusen takk for at du tog deg tid, og så får du ha en fin tur sørover, hvis du skal sørover.
2: Ja, jeg skal til Arendalsug, og i dag skal vi ha et veldig gøy arrangement som heter Det går bedre enn du tror.
1: Det var en fin avslutning, det.
2: Så vi skal prøve å sette litt fokus på de tingene som går bra, selv om det mye diskusjon om ting som ikke fungerer så bra.
1: Tusen takk for praten.
2: Takk for praten, jeg snakkes da. Ha det godt.
0: Skiftende skydekke med enkelte regnbyger i dag. I kveld meldt avtagende bygaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger i natt. Ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Etter hvert minkende til bris. Opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Men når jeg ser deg gå i hånd med...
3: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei Etter Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Helfast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på valg.
8: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste mer rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

det det Roxette som gir oss mandag 3:30. En mann I 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling I Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda, og det foreløpig ikke flere mistenkte eller siktet, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer Vetle Jensen bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg Malmin understreker at politiet fortsatt I en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradion at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten I matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død I sjøen I Sandnes I går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitne til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt.

0: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, de olle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Skiften det skyder ikke med enkelte regnbyger i dag. I kveld meldt avtagende bygeaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger i natt. Ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Etter hvert minkende til bris. Opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

Låsebett, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.

Det er The Wamps og Matoma med låta si All Night. Vi nærmer oss klokka fire. Vi skal da til Hole Gardsutsalg, som er finalist I kåringa Norges beste gårdsbutikk 2026. Vi har med oss Sunniva fra Hole Gardsutsalg rett over klokka fire.

0: Her VG-nyhetene. Et jordskjelv målt til styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette ennå, ifølge guvernøren I Choco. Bygninger I Bogotá og på byens flyplass skal ha svajet, og folk ved grensa til Venezuela skal også ha kjent skjelvet. Det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom I sykkelulykken I Nordre Follo på fredag. Nå blir han hedret.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olva Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere norgesmesteren og norgesrekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfølge da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen frafalt.
0: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum og fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier I fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren en del av en investorgruppe som tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet I klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken ennå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling I Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda. Og det foreløpig ikke flere mistenkte eller sikta, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer Vetle Jensen bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg Malmin understreker at politiet fortsatt I en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradion at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten I matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død I sjøen I Sandnes I går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitner til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt.

Cameron Wheatcomb syng sin Medusa, og med det så vi I gang med fire timen her I ettermiddagsrushet. Håper det en fin mandag, 10. august, står det på kalenderen. Nå skal vi straks til Hole Gardsutsalg, som finalist I kåringa av Norges beste gårdsbutikk. Sunniva forteller oss mer om det etter denne

0: Nå skal vi snakke om en skikkelig gladnyhet fra Vold. Hole Gardsutsalg nemlig en av tre finalister I kåringen av Norges beste gårdsbutikk 2026. Og med meg I studio har jeg Sunniva fra Hole Gardsutsalg. Først og fremst, gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Du, hvordan var reaksjonen din når du fikk vite her?
1: Nei, det kom litt overraskende på, men det var jo veldig, veldig stas det.
0: Jeg ser på tallene her, det var 2600 nominasjoner til kåringa, fordelt på 122 gårdsbutikker og gårdsutsalg over hele landet. Og så står dere igjen som en av tre, altså. Hva tenker du når du hører tallene?
1: Nei, det synes jeg veldig kjekt, og jeg føler jo at det viser jo at de som handler ikke setter pris på det vi har, og det vi har å tilby I gårdsutsalget.
0: For dem som ikke vet hvem dere kan du fortelle litt om dere?
1: Nei, vi jo Hole Gardsutsalg, vi LT på Vold. Vi startet opp I 2021 I en liten garasje som vi kledde igjen på 20 kvadrat. Så måtte vi fikse opp løa, så da bygde vi en ny løa da, som stod klar. Så vi flyttet inn I nye lokaler I mars I år. Og så har det I grunn bare tatt helt av etter vi kom inn I nye lokaler.
0: Hva tror du det folk har lagt merke til og satt pris på hos dere, og grunnen til at de har stemt på dere?
1: Jeg vil jo skryte av de som har med meg I gardsutsalget. Jeg tror vi hyggelige, og vi har god peiling på det vi selger. Og vi har veldig god kundeservice, og så tror jeg de synes det en veldig gilde plass å handle. Det koselig å være der inne.
0: Og nå det altså en jury som skal vurdere dere opp mot Arvik Gard I Vestland, Mannsverk Gård I Finnmark. Blir dere litt som konkurransemennesker av det her, eller?
1: Nei, jeg tenker at... Jeg ser alltid, det ikke andre gårdsutsalg som mine konkurrenter, det disse store butikkene som det. Men vi måtte jo lage en film på 4 minutter som skal inn til juryen, og de skal vede regnskap, og det var ganske mange ting som skulle være med, og så skal de gå I gang og se på dette da. Så får vi vede det 17. august, og det blir spennende.
0: 17. august? Det ikke så lenge til?
1: Nei.
0: En uke til?
1: Ja.
0: Hvor stort hadde det vært da, om dere faktisk hadde stukket av med hele grann?
1: Nei, det hadde vært kjempestas. Nå har jo Dirdal gårdsutsalg har jo vunnet en 2 år tidligere, så jeg tenker målet må jo være å holde den her I Rogaland. Det hadde jo vært litt gjevt.
0: Det hadde jo det. Hva skjer nå frem til? Dere har laget en video. Er det mer som skjer frem til dere vet hvem som vinner?
1: Nei, dette her skal inn nå 12. august, så får vi grunn bak å vente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ingenting man kan gjøre? Det ingen stemming nå? Det
1: ingen påvirkning. Men jeg kan legge inn en annen reklame da. Vi pleier å ha av og til litt sånn åpent kalvefjordsesong, så det skal vi ha hjemme på lørdag.
0: Okay.
1: Da kan folk komme, så får de lov å gå inn til kalvene og se på deg og kose med deg. Det pleier å være veldig populært.
0: Og ellers så dere åpen hver dag?
1: Vi åpen hver dag, ja. 7 dager I vega.
0: Så folk kan stikke innom og hilse på?
1: Ja.
0: Og kjøpe?
1: Ja.
0: Herlig. Det bare å krysse fingrene, og masse lykke til Sunniva.
1: Tusen hjertelig.

Skiftende skydekke med enkelte regnbyger I dag. I kveld meldt avtagende bygaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger I natt, ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser, etter hvert minkende til bris. Opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Drei med varmepump og spar, det var Kjartan.
4: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel og isbeta. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
5: Du vet hvor du skal, rei med varmepump og spar.
6: www.reimeas.no
7: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
8: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
9: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
10: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
11: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

Dancing Bruno Mars, Halv Fem. En mann I 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling I Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda, og det foreløpig ikke flere mistenkte eller siktet, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer, Vetle Jensen, bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg Malmin understreker at politiet fortsatt I en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradion at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten I matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død I sjøen I Sandnes I går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitner til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt.

Glassfaske gassmelk som du selv tapper på glassfaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Ruben synger Du lyg, og med det så nærmer vi oss kvart på fem denne mandagen. Håper starten av uka har vært fin for deg. Her skal vi til Ari, Baigora. Jo, en del

0: Jeg slår følgende stien, tar hverandre imot om vi snøbler.
1: Skiftende skydekke med enkelte regnbyger i dag. I kveld meldt avtagende bygeaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger i natt. Ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Etter hvert minkende til bris. Opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Minst to døde, og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Chocó i Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren i Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset i skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade i Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke i en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
1: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda, og det er foreløpig ikke flere mistenkte eller siktet, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer Vetle Jensen bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg i Malmin understreker at politiet fortsatt i en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradioen at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten i matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitner til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt.

0: Herlig låt med The Pale Horses fra Ina Wroldsen. Skolestart nærmer seg. Det betyr også at trafikkbildet endrer seg. På hvilken måte, det får vi svaret på fra Kristoffer Solstad Sten, som pressesjef I Trygg Trafikk.
1: Ja, når det gjelder skolebarna våre, så det jo spesielt det med at veldig mange voksne, og altså foreldre gjerne, de kjører til skolen. Så det blir mye mer trafikk rundt de områdene der, og så vil det være heldigvis veldig mange flere barn som går og sykler til skolen I tillegg. Så det blir et mye større trykk rundt liksom sårbare zoner på skoleveien. Og så det sånn at veldig mange av oss tilbake I rutinene sine. Vi tilbake på jobb. Vi ferdes gjerne på de samme veiene som skolebarna, og kanskje noen av de for aller første gang, skal benytte seg av for å komme seg til skolen.
2: Ja, hvis vi fortsetter med det, det jo grei landsbasis 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for første gang. Hva bør foreldre særlig øve på når det kommer til de yngste som skal til skolen for første gang?
1: Ja, det klart når du har et barn som skal begynne på skolen for første gang, så det mye som skjer. Det mye forventninger, det spenning, det man gruer seg og gleder seg litt om hverandre, tenker jeg. Og så det å komme seg til denne skolen, og det nå man skal begynne å bli litt grann mer selvstendig. Så det å øve på faktisk gå sin faste skolevei ute, og det jo først og fremst å se etter, det noen situasjoner på denne veien som kan være litt utfordrende I gitte perioder. Altså det kan være et kryss for eksempel, hvor det sjelden kommer noen biler, men kanskje det kan komme bil. Hva gjør man da? Skal du krysse veien? Hvordan gjør du det på en tryggest mulig måte? Så en ting hva trafikkreglene? Det å lære litt grann om hva som faktisk gjelder, men ikke minst hva det tryggeste du kan gjøre? Hvordan skal du komme over denne veien her på en tryggest mulig måte? Det tror jeg det viktig at foreldre gjør en innsats rundt til barnet skal begynne på skolen.
2: Nå har det jo vært litt innom det allerede, men I pressemeldingen så skriver dere at foreldrene både en del av problemet, men også en del av løsningen. Hva mener dere med det?
1: Altså det, når vi sier en del av problemet, så baserer det seg på tilbakemeldinger fra foreldre som opplever en del utrygge og farlige situasjoner rundt hente- og leveringssituasjonen på skolen. Altså når det mange foreldre som kommer samtidig, de travle, det litt kaotisk, man parkerer kanskje på en litt uhensiktsmessig måte, som igjen kan gjøre at man vanskelig for å se barna som går rundt den. Og det opplever foreldre, så klart. Noe av løsningen at vi voksne, vi som skal følge barna våre til skolen, vi legger også en plan på hvordan skal vi gjøre det på en best mulig måte, og at vi faktisk setter den tiden det tar ved å levere og hente, at vi ikke bare stresser av gårde, fordi vi voksne skal rekke noe. Vi må ta hensyn til de barna, at de skal ha en trygg passasje, sånn at de kommer seg til den skolen på en trygg måte, og da må vi voksne ta ansvar.
2: Og så har dere også anbefalt hjertesoner rundt skolene for og foreldre som skal levere på skolen for aller første gang. Hva hjertesone?
1: Ja, hjertesone, det et sånt konsept hvor skolen egentlig etablerer et område tett på skolen som skal enten være bilfritt eller tilrettelagt veldig da, for at det skal være trygt for de små. Og de jo myke trafikanter som vi beregner dem sånn, så de skal ha en trygg, et trygt område hvor de ikke skal risikere å møte på oss voksne I bilen. Da. Så det handler først og fremst om det, men også det med at en hjertesoneskole, de har tatt mange runder på egen skole med de foresatte og også lærere og elever med hva som en trygg måte å komme seg til fra skolen på. Så det masse positive bieffekter med å ha en hjertesone på skolen.
2: Så det jo ikke alle skoler som har det, men du antar ikke at det å følge de oppfordringene du tidligere har nevnt om foreldre som skal levere for første gang?
1: Absolutt. Man må ikke ha en hjertesone for å kunne levere eller følge barna sine på en trygg måte. Så det handler egentlig bare om litt sånn sunn fornuft, og det å ta seg tid og være litt forberedt, og ikke minst bevisst på at dette noen dager, og barna litt utrygge og usikre, og de heller ikke eksperter på dette her, og det må vi innse, og da må vi gjøre en innsats for å trygge barna våre.
2: Og helt til slutt, du sa I pressemeldingen at veldig mange flinke å la barn å gå eller sykle til skolen, og du håper at flere følger etter?
1: Ja, vi tenker at det en av løsningene på de utfordringene med mye trafikk da, rundt skolen på de samme tidspunktene. Og så det også en kjempefin erfaring for barna å føle både mestring og ikke minst erfaring med det å lære seg å bruke skoleveien sin. Men det klart, det må jo være gitt at skoleveien overkommelig. Det må også være en trygg skolevei, og vi må ha fulgt dem opp på en måte sånn at barna har forutsetninger til å vite hva de skal gjøre hvis det enkelte situasjoner som oppstår. Da må de være rustet til å kunne gjøre det på en god måte.
2: Kristoffer, tusen takk for praten.
1: Du, selv takk. Det var en veldig hyggelig start på dagen.
0: Skiftende skydekke med enkelte regnbyger I dag. I kveld meldt avtagende bygaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger I natt. Ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Etter hvert minkende til bris. Opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og de olle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: HCBet, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden vår på hcpet.no.
3: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det Fritt fall med Hedda og Endre Nattvik Berge halv seks. En mann I 20-årene fengslet og siktet for drapsforbund. Lørdag 1. august ble han fremstilt for varetektsfengsling I Sør-Rogaland tingrett. Han har ikke avgitt en forklaring enda, og det foreløpig ikke flere mistenkte eller sikta, men de kan ikke utelukke det her, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. Politiet mener mannen har inngått en avtale om å gjennomføre et drap sammen med en eller flere andre. Mannens forsvarer, Vetle Jensen, bekrefter også at hans klient ikke har avgitt forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren. Byberg Malmin understreker at politiet fortsatt I en innledende fase, og det derfor svært begrenset hva de ønsker å si om saken. I dag la SSB fram nye tall for konsumprisindeksen. Prisveksten steg til 3%, mens kjerneinflasjonen på 2,7%. Sjefsøkonom I Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, sier til Jærradion at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere rente, og at han tror Norges Bank holder renta uendret på torsdag. Han trekker også frem at veksten I matvareprisene demper seg, nå på 2,6%. En person ble altså funnet død I sjøen I Sandnes I går kveld. Pårørende varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de har ingen vitner til selve hendelsen eller når det her skjedde, skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims I Sør-Vest politidistrikt.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Skiftende skydekke med enkelte regnbyger i dag. I kveld meldt avtagende bygaktivitet. Vestlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen enkelte regnbyger i natt. Ellers meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Etter hvert minkende til bris. Opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer rundt 16-17 grader.

Synnevo med Emma Steinbakken synger låta si Lommeringe, og med det så skal vi begynne å runde av I ettermiddagsrush I dag. Det mandag, håper du har hatt en fin start på uka di, så snakkes vi to igjen I morgen, klokka 3.

0: dørvaktkommandør Alexander Olsen I Oslo brann og redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt I forvaring I 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg I januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles I Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten I EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde I sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle I kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Hallo, hallo, hallo. Vi har tre lykketall og 100 000 kroner i jackpot som vi skal slutte av denne bingo-kvelden med. Vel møtt og riktig god mandagskveld. Vi spiller tre runder som vanligt med 1, 2, 3 rekke i hver av runderne. Du har alle taler som blir lest opp, og når du alle vandret, ser du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må du være innenfor samme innringet felt. Der er 6 felt på brettet. Hvert av de 6 feltene er sitt eget talongnummer. Har du ikke brettet på en utsalgsplass, så står de tallene til venstre på tvers, noen små tall. Hvis du ikke brettet på nettet, så står talongnummer oppe til høyre. Talongnummer, det trenger vi når du ringer bingo på 51 66 50 40. Og vi trenger talongnummer og hvilket tall du fikk bingo på. Ok, vi går i gang på runde nummer 1. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tall, det blir 26, 2, 6. Åtte, fire. Fire. Enkel fire. Fem. Enkel fem. Femtioåtta. Fem, åtta. Åttio. Åtta, noll. Tjugoåtta. Två, åtta. En. Enkel. Sextitre. Atten. En. Åtta. Nitten. En. Ni. Femtien. Fem. En. Syttifire. Sju. Fire. Åttifem. Åtta. Fem. 37, 3, 7. 16, 1, 6. 25, 2, 5. 46, 4, 6. 65, 6, 5. Det ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Toril Lundtveit har bingo på tallet 46. 46 neste stedtall de hadde. Det betyr tallet 65 for sent. 65 for sent. 46 eller tidligere så må du ringe. Toril Lundtveit har kjøpt etter på Coop Extra på Klyve.

telefon nummer 2 kommer fra Gunvor Klungtveit, som også hadde en rekkeavtale 46. Hadde ikke vært på SO på Varhaug. 46 eller tidligere, sa litt I det ringe.

startet kvelden med to vinnere. Det var Toril Lundtveit og Gunvor Klungtveit. Begge to bingo-betallet 46, og etterpå så hadde vi altså tallet 65. Vi fortsetter samarbeidet, vi skal ha to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 33-0. Sju åtta. 52 83 83 6 enkel 6 90 9 0 48 4 8 11 N N 47 4 7 23 2 3 22 2 2 44 4 4 33 3 3 27 2 7 40 4 0 12 N 2 39 3 9 89 8 9 2 enkel 2 Det ringer telefonen straks tilbake.

Aud Helgesen har to rekkeeffekter på tallet 89, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 89 hadde vi tallet 2, som da for sent på to rekke. 89 altså tallet, eller tidligere. Aud Helgesen har kjøpt etter hos Coop Extra på Klyve.

Aud Helgesen er vinner av to rekke, 500 kroner. Fikk det altså på tallet 89, og etterpå satte vi tallet 2. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene, tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå blir 49. 4, 9. Tre, seks. Syttini. Sju, ni. Syttito. Sju, to. 81, 8, 1, 69, 6, 9, 53, 5, 3, 62, 6, 2, 75, 7, 5, 32, 3, 2, 14, 1, 4, 55, 5, 5, 9, enkel 9. 67, 6, 7, 59, 5, 9, 70, 7, 0. 17, 1, 7, 56, 5, 6, 31, 3, 1, 82, 8, 2, 71, 7, 1, 86, 8, 6. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Malin Rishovd har tre rekkeffekter på tallet 71, som nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 86 for sent. 71 eller tidligere det som gjelder, og da må du ringe. Malin Rishovd hadde kjøpt etter hos Vattenberg.

Malin Rishovd vinner av tre rekker 1000 kroner, og det setter seg for omgang nummer 1, og vi klar for neste spill. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 1500 kroner. Første tall i runde 2 blir 36. 3, 6. Og i det jeg sier 62, så ringer telefonen.

reise Sandahl til en rekke fikk jeg betale en som er den neste siste tallen hadde. Etter en så hadde vi tallet 62. Lise Sandahl hadde kjøpt et hos Godberg.

Lise Sannerholt er vinner av en rekke her I runde 2. Lise fikk bingo på tallet 1, og etterpå så hadde man altså tallet 62. Som vi må ha med når vi nå skal fortsette på samme arke. Vi skal ha to rekke. Begge må være inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 44. 4-4. Åtte, ni. Sytti, ni. Tjueåtte, to, åtte. 33, 3, 3. 77, 7, 7. 40, 4, 0. 15, 1, 5. 47, 4, 7. 53, 5, 3. 23, 2, 3. 78, 7, 8. 19, 1, 9. 25, 2, 5. 48, 4, 8. 31, 3, 1. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det to rekker, og straks tilbake.

spiller fortsatt to rekke. Husk når vi spiller to rekke, så må begge to være inn forbi et av de seks innringede feltene. Ikke ei I det ene feltet, eller ei I det andre. Vi spiller om 500 kroner. Siste tallet var 31, og nå kommer 32. 3, 2. Trettini, tre, ni. Da melder telefonen seg på. Vi sjekker, og vi har to rekker.

Lill Olsen har to rekker, fikk det på tallet 32, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 32 så hadde vi altså tallet 39, som da for sent på to rekker. Tone Lill Olsen har kjøpt etter på Finnmark.

Tone Lill Olsen, du vinner av to rekke, 500 kroner. Bingo betaler 32. Etterpå så hadde vi altså tallet 39. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet nå blir 50. 5-0. Sytti tre, sju tre, åtti fem, åtta fem. Åtti seks, åtta seks. 54, 5, 4. Sekstitre, seks, tre. 26, 2, 6. 88, 8, 8. 52, 5, 2. 24, 2, 4. 58, 5, 8. 80, 8, 0. 41, 4, 1. 10, 1, 0. 60, 1, 6, 1. 3 rekke og er straks tilbake.

Elfrid Oppdal har tre rekker, fikk det på tallet 10. Etter tallet 10 har man tallet 61, som da for sent. 10 eller tidligere, eller som gjelder, og på det tallet står det I øyeblikket 1500 kroner, og de hos Elfrid Oppdal. Vi venter og ser om det noen som ringer inn og gjør krav på dem. Elfrid Oppdal hadde kjøpt rett hos Yøksen på Okna.

alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no. Hvis du ikke brett på nett og spiller digitalt og vinner,

0: med en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så har vi jackpotten vår, som har vært med oss og vokst og vokst og vokst og vokst, og kommer opp i 100 000 kroner. Og forrige mandag så hadde vi to lykketall, som vi kan vinne den på. Det foregår på den måten, hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha jackpotten. Og lykketallet, de skal Anne Giske trekke nå. Vi skal ha tre, og du må ikke krysse de av når de kommer. Vær så god, Anne Giske.
1: 34.
0: 34.
1: 27.
0: 27.
1: 68.
0: 68. 34, 27 og 68 er kveldens lykketall. De er veldig aktuelle når vi skal spille om tre rekker. Men først ei og to rekker. Vi starter på ei rekke og krysser på tallet 51. 5-1. Sytten. 7-1. 4. Enkel 4. 75. 7-5. 56. 5-6. 25. 2-5. 14. 1-4. 60. 6-0. 53. 5-3. 62. 6-2. 26. 2-6. 39. 3-9. 6. Enkel 6. 13. 1-3. 47. 4-7. 34. 3-4. Og det var det ene lykketallet som kom. Men vi har to igjen. Det var altså 34. Vi spiller i rekke og krysser på 22. 2-2. 90. 9-0. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Linda Pedersen har en rekke på tallet 22, som var nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 90 for sent. 22 eller tidligere, så må du ringe. Linda Pedersen har kjøpt et hos Coop Extra på Klyve.

Linda Pedersen er vinner av Eirik Geir Omdetri Bingo på tallet 22 med Britti for Coop Extra på Klyve. Etterpå så hadde vi altså tallet 90. Vi fortsetter, skal spille to rekke, begge to innenfor samme innringer felt. Vi spiller om 500 kroner og krysser på tallet 52. 5-2. Fyrtiofem, fyra, fem. Sextiofyra, sex, fyra. Fyrtiofyra, fyra, fyra. 83 8 3 69 6 9 41 4 N 32 3 2 73 7 3 63 6 3 15 N 5 77 7 7 36 3 6 87 8 7 89 8 9 21 2 N 55 5 5 84 8 4 35 3 5 10 N 0 60 N 6 N 79 7 9 49 4 9 Telefonen ringer, vi sjekker to rekker og snart tilbake.

Arne Hagen har to rekker og fikk det på tale 79. 79 var den neste siste tallet vi hadde. Etter 79 hadde vi 49, som da for sent. 79 eller tidligere, der står det to rekker og 500 kroner. I øyeblikket hos Arne Hagen, som hadde kjøpt dette på Godberg.

skjedd en teknisk ting på Jærradion. Jeg vet ikke hva det og det ikke noe jeg klarer å gjøre med det, men det betyr at telefonen ringer og ringer og ringer og ringer, så i praksis så kan vi ikke fortsette å spille om tre rekker før at vi vet at vi har telefon som ledig. Så beklage, beklage, beklage, men ha litt tålmodighet, så skal vi spille om tre rekker og 5000 kroner i alle fall.

et teknisk problem. Jeg vet ikke hva det men det mange som har ringt inn og meldt ifra om det, og det betyr at telefonen ringte og ringte, og den var opptogen hele tiden, sånn at vi ikke kan spille videre. Men nå det rolig, og vi har spilt to rekker i runde tre, og vi har en vinner, og han heter Arne Hagen, som hadde to rekke, 500 kroner, betaler 79, og etterpå skal vi betale 49. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 5000 kroner, i tillegg til at vi har jackpotten, vi har to lykketall igjen, det tallet 68 og tallet 27. Da håper jeg alle med, og alle klar. Jeg skal bare si en gang til, de to siste tallene var altså 79 og 49. Vi spiller tre rekke og krysser på 37. 37. N. Sju. Enkel. Sju. Beklager, det blir et bittelite opphold, for telefonen ringer, men nødt til å ha åpen linje når vi skal spille, så jeg må bare få ta den.

beklage så mye, men den irritasjonen som det må bli, men med Karos videre. Vi spiller altså om 3 rekke og 5000 kroner. De 3 siste tallene vi hadde var 37, 11 og 7. Og nå krysser vi på tallet 17. 1, 7. Sytti, sju, null. Førtiseks, fire, seks. Tjuetre, to, tre. 2 3 2 3 Jeg beklager, måtte jeg si det igjen, men telefonen ringer, og jeg er nødt til å ta den sånn at vi klarer linja når noen får bingo. Straks tilbake.

Okay. Hvis du klarer, ta det med et smil. Det mye som står på spill her. Vi spiller om tre rekker, 5000 kroner. Vi har jackpot på 100 000 kroner. De siste tallene vi hadde var 70, 46 og 23. Og nå krysser vi på 20. 2, 0. Syttifire, sju, fire. Femtifire, fem, fire. Femtini, fem, ni. Atten. En, åtte. Trettitre. Tre, tre. En. Enkel en. Nitten. En, ni. Tjuefire. To, fire. Sekstisju. Seks, sju. Der en telefon, vi får sjekke om det en bingo og krav på tre rekker og 5000 kroner, eller om det noe annet. Heng med og ikke legg vekk på etter.

Tove Næss trerekke og fikk det på tallet 24, som er nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 24 hadde vi tallet 67, som da for sent. Hvis du har fått tre rekker på 24 eller tidligere, så må du ringe. Tove Næss hadde kjøpt et på Funnmark.

ny telefon med Bingo på tale 24. Denne gangen fra Ellen Olsen Silkose, som har kjøpet på Coop Extra på Klyve. Står altså med Bingo 3 rekke på tale 24, det samme som Tove Næss. Har du 3 rekke, 24 eller tidligere, så må du ringe.

Jeg skal bare en gang til beklage det som skjedde. Det som skjedde var at det var en sender, eller to, eller tre, det vet jeg ikke, som datt ut I Rogaland, og vi fikk masse telefoner om akkurat det, uten at det noe som jeg klarer å gjøre noe med. Og det førte til at telefonen var låst, som ikke kunne spille videre. Beklage, beklage. Men for ta, det var den dårlige nyheten, for ta den gode nyheten, det at neste mandag, da spiller vi med jackpot på 100 000 kroner og fire lykketall. For vi utroper to vinnere på tre rekker her I runde tre. Det Tove Næss og Ellen Olsen Silkose. Begge to, bingo betaler 24. Dere deler de 5000 kronene med 2500 kroner til hver. Gratulerer. Og med det så sier vi tusen takk for I kveld. Vi håper, vi ber om unnskyldning for den irritasjonen dette må ha skapt. Sånn det av og til. Neste mandag så bank I bordet, da skal alt gå smørt. Håper du anledning å bli med da. Takk for nå, og takk til alle som var med spilt bingo. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Og som sagt, mandag om en vega, samme tilbake.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Ladies and gents, turn up.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: kjæreskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Pengerspart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

stein og byggevarer.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.